No, you didn't. Too bad.

because I've been sleeping with your wife for the past 16 weeks.

0: Und jetzt Fellatio. Then put your little hand in
1: mine. Slagiren Sie.
2: Ich nicht verstehe.
3: Alarm.
4: Što je ploša, vi jedni, što?
5: Daško i Mlađa, od 8 do 10.
6: Hajde, Geri, jako mu bilo da.
7: Nema ga prska, nema ga.
8: Yeah!
9: Šlogirenzi.
8: Došlam te vedri šlogirenzi, ali... Da. Znam dobro šlogirenzi, ali Gepard Grr.
9: Ma Gepard Grr, gde nije?
8: Gepard Grr,
9: čekaj,
8: zovi.
9: Čekaj, Kevo, meni, ja najviše volim to. Pa Kevo, stani, čekaj, Kevo.
8: Ali ne, taj Ratko Radović
9: ima najbolji.
8: On je najnovosadski.
9: Novosadjeni.
8: Taj, kako je to novosadjen,
9: čovječ? Jeste, on je najveći novosadjeni.
8: Što ga prerano izgubili.
9: Tako je.
8: Zato što, znaš šta, ja imam teoriju.
9: Ajde.
8: Rađanje ovog drugog Ratka, ovog, kako zove, Milenkovića, je moguće zbog smrti Ratka Radivojevića.
9: Ali,
8: dva prava Ratka postoje.
9: Ali ovaj Ratko isto jako, isto ima dosta godine.
8: Kažem ti, to je isti fazon
9: Ratko
8: čoveka.
9: Ratko je Hećim iz ovog...
8: Oni su isti fazon čoveka.
9: A nisu.
8: Kako nisu?
9: Nisu drugačiji.
8: Apsolutno jesu.
9: Druga vrsta gremca.
8: Samo druga vrsta. Isto sve.
9: Ratko Radivojević je... Ratko Radivojević je bio mršavi novosadski džanki, dok je ovaj drugi Ratko nekako sadista. Druga vrsta je glumaca.
8: Obojci imaju to,
9: Pa imaju Novi Sad.
8: Novi Sad, taj, to.
9: Pa Novi Sad.
8: Onako je preglumljavanje isto, to sve kao na koje ljudi se kuve. Neko, wow.
9: Pa da, ali ovaj kažem ti, stari Ratko je ono... Mršus glumac,
8: ovom samo fali da otpeva nešto da nije za kladionicu. Znači samo da fali, možda samo album mu fali, da bi se zaokružilo to njihovo, to kao... Tako, novosadski taj novosadska izvikanost, ono to je super. Ja to volim.
9: Pa nije, ali mislim Ratko Radivojević nik nije bio mainstream, jebote, ne
8: može. Ovaj
9: a de nije bre, ovo jebote igra po velikim serijama, popularan glumac.
8: Ali nije stigo
9: jebi
8: ga, Ratko
9: Radivojević pa nije isto, pa kakvi bre, mislim da se razumemo.
8: To je isto.
9: Ovaj drugi Ratko je bolji glumac.
8: Ovo je bukvalno reinkarnacija.
9: Ne, tebi tamo boja glasa. I on,
8: ima
9: nije,
8: to
9: je više šilja, Ratko Radivojević više bio šilja.
8: Gepard Grr.
9: To je baš meni ono novi sad.
8: Zoli, odakle, kaže, imam potpisan album. Kad bio sam na predstavi, predstava se zvala srednja škola, kauboji.
9: Kauboji srednje škole.
8: Kauboji srednje škole. To je baš predstava Ratko Radivojević iz 87.
9: Ne, ne, jako, nije, ali Ratko Radivojević ima tu neku kauboji dozu.
8: Srednje škole.
9: Dozu
8: srednja kaubojska. Kritike. Srednja kaubojska.
9: Ali ima neku dozu kao dozu kritike. Ne znam kako ti je ovaj.
8: Baš je isti, na isto naležu. Isti ljudi koji vode decu na proteste vole jednog i drugog.
9: Dobro,
8: razumeš, nije... isti šetači kerova na protestu vole jednog i drugog.
9: Malo si promašio, mislim da je u pitanju ipak njegova...
8: Volim, pre neki dan je neko...
9: Ipak je.
8: Pre neki dan se vidio na Instagramu.
9: Ipak je on manje popularan, daleko manje.
8: Nije stigao. Ratko Radivojević je bio popularan, je bio kultniji malo onako, jer je to bilo... Pa to... Ratko Radivojević je zavrebao u muzičkom toboganu. Znaš, on je baš bio često u muzičkom toboganu.
9: Dobro, kad
8: je
9: imao šaljivu Gepard Grr, muzičku trupu, koja pritom svira
8: kako neko
9: i glumi.
8: Kako neko napisao?
9: A ova Mišica što peva bekoje.
8: Mišica, brate. Ona je zarobljena u maloj sinhronizaciji. U
9: Lutkomediji.
8: U maloj sinhronizaciji u radio televiziji Novi Sad i onda u jednoj teglije drže.
9: Da.
8: I onda ona stalno peva. I onda kada otvori tu tegliju, izađe zvuk, oni onda zatvore pa vrate. A onda sve vreme kada otvoriš teglu,
9: To je naša spremačica iz zgrade. To je naša spremačica iz zgrade Perka, koju pozdravljam ujutro.
8: Perka kad će Perka.
9: Svako jutro kad prolazim ja kažem dobro jutro, ona kaže
8: dobro jutro, dobro jutro. No, ploča.
9: Znaš kako je dobra. Znači, gde ona nađe taj pitch tako jutro rano da ga zašilje?
8: Pre neki dan nešto bilo, sam čitao nešto sam gledao na Instagramu i komentar je bio Novi Sad najodvratniji grad na svetu. Ja ste odmah sam zapratio čoveka da se družimo.
9: Ko je Gari?
8: Ne znam da se družimo, možda i bot, ali
9: nema
8: veze.
9: Znam, brate, ali ne može biti najodvratniji grad na
8: nema
9: svetu
8: veze,
9: da ga jebeš.
8: To je
9: dogod postoji vranje.
8: Normalan novosađenin, ako
9: dobro, da, mora
8: da ima
9: po svom gradu.
8: Mora da ima taj stav.
9: Slažim se, ma treba srati po svom gradu.
8: Ako nemaš taj stav, pretvorit ćeš se
9: u lokal patriotu, što je jedina jadnija stvar od patriota.
8: Tako je, lokal patriot je gori od patriota. Zapamtite, svaki lokal patriotizam je just another patriotizam, jedno, kako bih rekao, pogrešno stanje uma.
9: Gore, mnogo.
8: No i sad najodvratniji gran svijet, odmah zapraćam, ne znam da li prihvatio moj friend, follow request.
9: A jesi ga friend request?
8: Da razgovaramo
9: malo. Čekaj, na Facebooku ili na čemu?
8: Da, na Instagramu.
9: Aha.
8: Da. Dobro jutro, napolju ljudi.
9: Ne znam, ja ne mogu, ja povezujem njega, ja ceo Gepard Grr sve. povezujem.
8: Kako ceo, kako znaš još nekog iz tog benda Leba?
9: Pa tu pevačicu.
8: Znaš,
9: znam.
8: Joku, ono.
9: Kako ne znam, jebote, ja Jelica.
8: Jelica?
9: Da.
8: Ja mislim da to nije jedna osoba.
9: Jeste.
8: Ja mislim da je, to, da je Mišica, RTV, RTV na sam Mišica, da je to funkcija.
9: Ne.
8: Misliš da nisu bile razne žene koje su...
9: Ne, ja mislim da su to...
8: Jagoda, Sandra, Vesna...
9: Slago sam da je Jelica, ali sam teo da kažem da je to glumica iz, isto iz pozorišta gladnih.
8: Pozorišta mladih, pa da.
9: Iz pozorišta gladnih, sigurno.
8: Zašto sve tako? Zašto su tako?
9: Ali hoću ti kažem, ja povezujem to sa njega kad vidim i kad čujem taj glas, meni je to srećno vreme. Ne znam kako ti ovo... Potpuno mi srećno vreme, nemam nikakve... imam pre... imam, kako bih rekao, pun džak lepih emocija. Jednostavno jeste, je tako, znaš, ono.
8: Kažem ti, meni je to isto.
9: Znaš, je to moje detinjstvo, pa mi
8: opet,
9: onda, ono...
8: Meni je to, sve što ti kažeš, samo još malo jače, jer je to kod mame i tate na poslu.
9: Pa eto, da.
8: Znaš, to sve stvari koje spadaju kod mame i tate na poslu, znaš, ja sam tamo obožavao da idem.
9: Da.
8: Znači, nikad nisam bio srećenio kad mogu da idem kod Kevića na televiziju gore, u Kamenicu.
9: A inače, meni u mojoj glavi, pošto je on bio rošav, ja sam njega mešao, on je meni bio Miki Krstović.
8: On
9: kad sam mali, bio... mladi Miki Krstović mi je bio on. Pa si ti tako budalaš.
8: Ne, ima, dete to smisla, može, ima to smisla.
9: Dete pravi, ono neke...
8: Što je sasvim moguće da i meni jebute, ali sad ne mogu sve
9: da
8: se
9: ono, da tako povežeš. Rojata,
8: ja tada nisam znao ni jedno ni drugom ime, nego su samo bili ti neki, ti tako glumci,
9: on
8: je tako meni tako, to je
9: da,
8: meni
9: je
8: Ratko.
9: Jeste to, on je imao taj malo... Da.
8: I uvijek sam malo mi, da, a ja sam njega vidio u televiziji, znaš, i onda tako...
9: Da, je li on snimao nešto po televiziji ili bio zaposlen na RTV?
8: Ja mislim, jebeš mi sve, znaš ti da je Balašević jedno vreme bio zaposlen na RTV?
9: Pa,
8: ima radno meni, ima radno knjižicu.
9: Da.
8: Tako da ja ne znam, tamo jedino od ljudi koji su tamo češće dolazili nisu bili zaposleni, su bili moja sestra i ja. Jer smo imali po 9-10 godina.
9: Visili tamo.
8: Da, ali u
9: principu... bila velika opasnost da ako ostaneš duže od 15 minuta...
8: Da ćeš dobiti ugovor.
9: Dobiš ugovor, da.
8: I topli obrok i regres i penziju i sve. Da,
9: i polutku.
8: Kakav je tamo bilo zgubidana, majko mila? Znači,
9: misliš kako misliš bilo?
8: I ostalo. Ali ću kažem, u onom periodu kad baš nije ni toliko bilo, kako bih ti sad rekao, recimo neke kasne 80-te, tu si još ima, znaš, nekako nije bio taj nivo zgubidanstva kao danas u javnim preduzećima, ali u televiziji je bio. Znači, tu kakvih je bilo sedača sa savijenima, četiri papirom.
9: Naša mala redakcija.
8: Da. Specijalna redakcija, bukvalno ekipa, ne možda veruješ ono.
9: Pa Vatače Krivina.
8: Kakvih tu. Znači, tu je bilo likova za koje sam ja mislio da im je radno mesto u restoranu. Mm-hmm. Što kad god dođeš, oni sjede tamo sa...
9: Da, jede pasulju 10.
8: Jede pasulju 10. Jede pasulju 10. To je jako da rekao. To je čovjek koji
9: jede. Svako malo siđi i gleda ono tetu, a tetka kao, daj Gari, ono stani, kako mislim.
8: Znaš
9: kao, stani, pobož, prerano. Nije još gotov, čekaj, moram još da zapriš zapršku. Dobro, već šesti put dolaziš.
8: Uđeš na kraju hodnika. Jeste bi neko staroj televiziji?
9: Jesam, kako ne. Ja sam svojim
8: bendom.
9: Ja se izvijem, ja sam se na staroj televiziji snimao.
8: Da, pa ja sam.
9: Ja sam svirao s bendom na staroj televiziji. Ti nisi
8: svirao.
9: Ti nisi bio s bendom.
8: Ne, nisam s bendom.
9: Govori koliko se amatori.
8: Ali sam išao, recimo, znaš što je bilo jako...
9: Ja sam s bendom učestvovao u garaži na...
8: Je li garaža bilo?
9: Pa garaža gore bilo.
8: Garaža gore.
9: A gde nije bilo?
8: Garaža bila gore još.
9: Snima na garaža gore.
8: Što je bilo posle bombardovanja?
9: Ja 97. snimao garažu.
8: To je ta garaža.
9: E, moj prik.
8: Maturis, ti sigurno što je bilo na TV Novi Sad pre bombardovanja? Jasno. Nije bilo Beogradsko?
9: Kaka Beogradsko? Snimali TV Novi Sad, oni donosili, dovodili bendove tu. Mislim, bendovi iz Novog Sada.
8: To je bilo garaža, jebote.
9: Jeste. 98. Sad se sjeti, zašto je GBH tad svirao, pa me ovaj lik pitao, jeste šta svirate, kao punk rock?
8: Je to kao GBH, kao ne kao GBH?
9: Je to kao GBH? Pa nije baš kao GBH. Da.
8: A ja sam bio jako ponosan na jedna, dva, tri puta, kada sam kao nevezan za to što mi roditelji rade, tamo imao nešto, kao tipa išao sa školom, išao sa dramskom sekcijom, mm-hmm. I jednom su bili da nas snimaju. Jednom je bila televizija nas da snima na waterpolu, na Spensu, znaš, kao, i onda ono kao, bilo nešto, ja sam imao neke veze, kao, pošteno

0: i škole ovako.
1: Da, na čega?
0: Hitić dana.
1: Au, da,
0: Hitiće dane. Čuj,
1: da li znam Hitiće dane? Pa...
0: Hitić dane.
1: Pa čekaj, od njega...
0: To mene, to Vukašin vodio.
1: Vukašin,
0: kako sam ga mrzio, češ kako sam ga mrzio, onda kad sam ga posle upoznao vidio da je okej, okay, a bili smo u fazonu, Ljuba i ja gledamo Hitiće dane, aj ubijemo ovog lika, aj ga nađem negdje i ubijemo ga. To koliko nervira. Kako može, znaš, ono pravi primjer novosadskog privilegovanog razmaža. Pa i
1: Željka je to vozila, vodila isto.
0: Ja znam, Željka vodila Radina, vodila je ovaj...
1: Zar to nije isto, on kad su dolazili, prvo klinci da igraju,
0: Ko Željka, čekaj, Željka, ova je tvoja drugarica?
1: Ma Željka, bre, Tanjina drugarica i naša glumica što je igra Magdu.
0: Ja, jeste, ne. Čekaj, Željka vodila ili je bila neki tu... Čekaj, bre, čekaj.
1: A vodila, brate.
0: Vukašin je vodio, vodila moja drugarica.
1: To je Zvrk,
0: vodila
1: moja
0: drugarica
1: iz razreda
0: Isidora.
1: Ne, Željka vodila Zvrk, je li to Zvrk?
0: U Zvrku je bio Hitić dana.
1: Pa to ti kažem.
0: U Zvrku, da. Zvrk je bio emisija, a si ti onda išao kao Hitić dana, kao klinci novosadski, kao nešto rade, pevaju, igraju.
1: Pa to
0: a na kraju
1: je
0: postalo toliko bizarno i ovaj, kao kažu, nadrealno.
1: Svi klinci dolazili iz različitih
0: sela. Ne, na kraju
1: sela.
0: kad više, bože, to je bilo kao da ti dete bude u Hitiću dana, to je bila kao mala kremaška novosadska, ono, znaš, bila
1: kremaška, nije bila kremaška, to su svi bili, to je na kraju bilo
0: ali
1: ono...
0: sad ti objasnim, da ti dede, zavisi kako. Pa. Dolazila su tu deca i ono dođu iz Žablja pa, pa recituju pa, pa bude onako slatko. Ali da. Dođu, ali razmažena novosadska.
1: Iz Bačkog Petrovca.
0: Dođu razmažena novosadska deca. Pa u jednom trenutku je bilo, kad nisu više znali kako da dete uguraju, a dete nema ni jedan živi talent, bio mali Luka koji slaže Lego kocke za Hitić dana.
1: A dobro, to je mali Bačkog, dok se ne sjeća.
0: To je bio najbolji Hitić dan ikada. A sada će nam Luka napraviti ambulantna kola od Lego kocaka.
1: Da, Luka,
0: i mali cijelo vreme...
1: Luka jedini koji ima ambulantna kola.
0: Pa
1: i
0: da,
1: to,
0: u
1: razredu.
0: Da,
1: razred,
0: da.
1: On
0: i onda mali, mali kremaš slaže, ovaj, kako se zove, Lego kocke. Dok, bizar.
1: To je jako dobro.
0: Da, više nisu znali kako da uguraju svu novosadsku decu.
1: Sad će nam Dragiša čačkati nos, ona 15
0: da,
1: minuta.
0: Da.
1: Će, ne Dragiša,
0: da.
1: Nego
0: evo,
1: sad, Lav.
0: Ne Dragiša.
1: Ne Lav.
0: Nije Dragiš. Bilo Lavova. To je bilo,
1: koji su bili?
0: To
1: da,
0: je
1: da.
0: Bilo, tada su ti fancy, kremaška novosadska imena bila Stefan, recimo...
1: Počeli su da nam ulaze apostoli.
0: Nisu, početak Biblije.
1: Po početak Biblije, da. Marko,
0: Marko Stefan.
1: Marko je bilo.
0: A, dobro, Marko Dud postoji.
1: Pa da, Stefana nije bilo tako.
0: Stefan
1: ono.
0: Je počeo krajem 80-ih.
1: Da,
0: znači,
1: da,
0: bio
1: da,
0: Stevan,
1: da.
0: Je bilo
1: Steva. Steva,
0: Stevica.
1: Da, da.
0: Ali onda Pištika. Onda je, Pištika. A onda je nastao Stefan. To je prvi, to je i do... Da. Ne znam šta je to u to vrijeme, recimo, bilo u... Znaš kako je bilo kremaško ime? Zlatko iz nekog razloga.
1: A gde je bilo kremaško?
0: Zlatko je bilo kremaško ime.
1: Aurelius.
0: Relja.
1: Aurelius.
0: Relja. Relja je staro novosadsko kremaško ime.
1: Jest.
0: Da, Relja je staro novosadsko kremaško ime.
1: Yes.
0: Ne znam ni jednog siromašnog Relju jebote. Relje, svi rođeni sa zlatnom kašikom u ustima, ono sve Relje.
1: A nisu.
0: Sve, sve.
1: Pa dobro.
0: Čak i ovi što se pravili problemi su bili bogati.
1: I grejalo se na tu zlatnu kašiku posle.
0: To možda, ali da. Da, kad ti roditelji daju zlatnu kašiku, šta ćeš ti s njom uraditi? Da li ćeš je staviti na dupaljač ili ćeš je zabadati u Nutelu, to je na tebi.
1: A? Pa je, vi ga maturi, kad ima previše nedele u Nutelu u mladosti, na kraju dođeš na upaljač.
0: Tako je, tu mač Nutella leads to vrela kašika.
1: Dobro, ali ja moram kažem, ja ne poznajem baš. Ja dva Relje nisu baš bili. Ono...
0: Kažem ti, počeli su da se rađaju kad si ti već se
1: momčio. To je drugo. Starije Relje, niko od njih nije.
0: Gradacija ono. Bogataških imena ti je pre imaš dve generacije, bar u ovom životu, dve generacije kremaških imena. Znači ima ono...
1: Dobro, ja to stvarno ne znam.
0: Ima ono što je bilo kad
1: se
0: ja krenu u školu, sve kad su ovaj kao ta sledeća, ovaj recimo desetak godina mlađi od mene.
1: Da.
0: Tu su krenula ta imena ovaj, koja nisu bila narodska.
1: A dobro, znači. 90.
0: Da, tu kreću ne narodska imena.
1: Ne, tu kreću ne partizanska imena.
0: Ne partizanska imena.
1: Kreću tako, narodska,
0: umrli su
1: ne,
0: Slavko, Rade i, umrli, i ovaj, kako i, se zove, Dragan.
1: Dragan,
0: a stigli su Stefan, Relja, Filip. Filip je počeo jako da se rađa ovaj negde drugom polovinu 80-ih.
1: Pa i Nemanja je, bi ga svi...
0: Nemanja je bio.
1: Pa bilo ga.
0: Evo, ovako ide pravilo za kremačko ime. Sve ono što nije bilo kad ja krenu u prvi razred, to je kremačko ime.
1: Pa to je tako bez veze, zašto nisu kremaši, pizda mu materina, svi bili.
0: Čekaj, Filip, onda čekaj, što je bilo kremačko ime. David. To je počelo da bude krajem 80.
1: Dobro, ali David nije bilo
0: nije,
1: kremaško ime.
0: Kako nije? Si znao siromašnog Davida jebote.
1: Pa nisi znao siromašnog Davida.
0: David ima sve bolje od mene, sve. Sve je David ima bolje od mene. Ono.
1: Pa dobro.
0: Onda ovaj... čekaj,
1: ali nije to, ali koga, kremaško
0: koga
1: ime.
0: Koga su čekaj, sveti, koga su još roditelji dovozili
1: to
0: u školu.
1: Je već pri, to je druga priča. To je priča o tome... Šta? Pa, mislim,
0: kremaško ime.
1: Pa roditelji su bili... Kremaško. Najčešće su roditelji bili druge nacionalnosti.
0: Ne.
1: Misliš, ne,
0: nisu to
1: ne
0: robika,
1: po dedama.
0: Nisu to robika i ovaj, kako se zove drugo. To je drugo. Jedno je mađar, drugo je kremaško.
1: Da, hoćeš da mi kažeš da, ne, da nije David zato što je deda bio David,
0: David
1: nego je David zato što je Keva Skorojević.
0: Tako je.
1: Ali nije to samo tako. Ja sam Ima, bilo je vidi, dobrih,
0: svako pravilo ima
1: bilo
0: izuzetka.
1: Je dobrih kremaških imena svako, kod familija koje nisu bila kremaške.
0: Svako pravilo ima izuzetka. Imamo mi da, i neotradi.

0: tradiciju. Da. Neo tradicije kada su odjednom stara.
1: Danieli, evo te. Danile, Danile, dođi kući.
0: To su Romi,
1: evo. Pa Daniel, evo te, Daniel je krema ime bilo kad sam ja bio klinac.
0: Ali do...
1: Ko se zove Daniel je bio Jest. Krema. E, je... I kad se ja čuo Daniel, jebi ga, otkud sad krema, Daniel, Daniel,
0: Daniel, Daniel,
1: Daniel, Daniel, Čale loži drugu Daniel polovinu kuće.
0: Daniel je vruć veter period krema.
1: Pa jebi ga, kažem.
0: Ja govorim o ovome što, kažem ti, ove što kraja su desiti.
1: Ne radi ti sve baš, ba, dobro, ne radi ti teorije, ali dobro.
0: Ne, dobro mi je teorijsko, sam imao izuzetaka. Ali ti kažem da recimo...
1: toliko izuzetaka da ne, ne, može nazvati, može nazvati pogrešnom teorijom.
0: Apsolutno to je. Ajmo se ćemo ženski
1: vrlo prođu. Ne, ne, ne, treba nam ove, treba nam, u pravu si, ja želim da izvučem zakonitost, ali mislim da smo, mislim da smo, mislim da smo u krivom putu, pa za ovom želim da se vratimo.
0: U kremaškom davanju imena deci u 21. veku postoji ta neka neotradicionalistička crta.
1: A da, tako je.
0: Nije samo, ne samo biblijska imena, nego ide se u ova, znači...
1: Bilo je biblijskih imena kad smo bili, ali nije bilo
0: Marko.
1: Marko
0: je
1: biblijsko ime. Marko, ali Mateja nije baš.
0: Nije Mateja bio, Mateja sam prvog upoznao bre sa, sa 15 godina.
1: A to ti kažem, znači
0: Mateja, to je se vratilo, to je kasnije.
1: Da, da, da.
0: Jovan i, od biblijskih Jovan i Marko.
1: Jovan i Marko su bili tako partizanski, jebi ga, ono.
0: A Luka i ovaj, kako se zove, Luka i Mateja su, Luka kremaško ime isto.
1: Jeste.
0: Luka kremaško.
1: E, Luka kad je došao, Luka da, nije
0: znam,
1: bilo kad smo imali
0: klinac. Ne znam, siromašnog.
1: Nije bilo Luka kad je, kad smo, sad imaš toliko.
0: Ali imaš drugara Luku. Ti kažem. Luka Bajić je bio iz jako radničke porodice.
1: Jako puno Luka ima, tako da ima dosta siromašne dece
0: da, sada. Da, ja da, pričam, da, ja pričam o late 80s. Ali neo tradicija se u, očitava u tome kada tamo negde, da, posle tih svih nekih kao internacionalnih imena, tipa Filip i David, Filip David, onda posle je bila jedna, jedna ta kao srednjevekovna, gde su, da, gde su u kremaškim bogataškim kućama i novo bogataškim kućama su krenula se daju ta narodska imena, ali srednjeg veka. Pa su ponovo ono kao, naš, ono, ne znam, vratio se Damjan, dobro, vratio
1: Damjan,
0: se...
1: Ja znam Damjana iz mladosti.
0: Damjana znam, da, da.
1: Ja znam Damjana iz mladosti, nije mi bilo čudno ime.
0: Najkura,
1: znam i Kristijana.
0: Najkuratije ime, Kristijan.
1: Kristijana sam imao.
0: Kristijan, da, da.
1: Kristijan smo imali isto u dvorištu. Znači, bilo je različitih imena, jebiga.
0: A sad su krenuli u krajnosti, pa despot je.
1: A da, despot ono, imaš koliko hoćeš.
0: E, a onda kreće i ovi.
1: Vidak, despot.
0: A, onda kreće, kreće kremaška kreativnost. Ono, da, znači, neki soko, vetar. Ono,
1: a to je druga stvar.
0: Vatra.
1: To je koks plus ovaj paklenjaci plus...
0: To, je, to su plus, ovisnici, da, to su adrenalin džanki, a i samo džanki.
1: To su...
0: tako zvani.
1: To su,
0: to su quicksilveri.
1: To je Red Hot Chili Peppers.
0: Kite
1: i,
0: surf, kite da, loop, da, da, kite da, loop, to je kite to loop. Je, to je Beograd, to je Beograd,
1: to je Beograd,
0: to je Beograd,
1: to je
0: druga stvar,
1: tepik, to je Beograd.
0: Tepih bombardovati, to je ništa drugo ne pomaže.
1: To je Kećal ima maskirane pantalone, a nije više u ratu.
0: Kećal ima
1: maskirane... Kećal nosi maskirane pantalone, a nije u ratu.
0: Jeste.
1: A, znači, nemoj me jebati, Kećal Gari. Kećal
0: nosi maskirane pantalone, a zaradio ih je na teškim radom u firmi njegovog Ćaleta.
1: I kad Kećal ima tetovažu koja nije ono, i da Dragana da umre i ona,
0: kad je
1: Kećal, Slunj, Kećal 1973.
0: Kećal ima tribal, Kećal ima tetovažu koju je platio. Da, znači, da, nekom uradio za pare u salonu.
1: Da, da, da.
0: To je početak, to je početak propasti. Da, to se da, trebalo, trebalo, znaš, znaš kako, znaš koji je moj omiljeni izraz za kako je nešto trebalo sprečiti. To je se trebalo, trebalo vojska da reaguje sve da pohapsi.
1: Znaš, na vreme. Skriš,
0: treba, to je na Karijević, treba sve pohapsi.
1: Treba je moj Ćale, treba moj deda da uhapsi mog Ćale.
0: To je tako je.
1: Da,
0: tako
1: na vreme da ga uhapsi i da ga prevaspite.
0: Ništa to ne bilo da je vojska reagovala.
1: Naravno. Ali to je baš, ove, to su Pythoni. Znaš, kad uđe, pa, kad svaki put kad se vojnik moja i kaže, vojska se ne slaže
0: sve te, sa ovim. Sve te tendencije da, koje su krenule da krnje...
1: Matari, ali ti znaš da bi 89% našeg stanovišta reklo sve si u pravu sad na ovu rečenicu?
0: Na ovu sada.
1: Sad što si rekao,
0: a pritom su, a pritom su četnici.
1: To je vojska sve trebala da pohapsi.
0: To je srpski, to je srpski dvomis, srpska dvomisa. Znači, ništa ne, je Tito Ustaša ubio Srbe i trebala je vojska da sačuva Jugoslaviju.
1: Tako je.
0: To je to Srbi prosječan misli, pa da. Znači, ono bolševici je bio. To je to zlo. Mm. Ove, šalimo se, mi malo sve osmrzimo.
1: Ne, nemojte da mislite da je neko drugi, ali ovaj, jedno vreme je stvarno nosila jedna nova imena, koja mi nismo imali toliko puno prilike da se ih srećemo, zato što to je neko imao nekog rođaka starijeg
0: to,
1: koji se razmnožio, to nije bio naš razmnož.
0: Znaš kako to koincidira?
1: Razumeš, sad znam kojih
0: recimo,
1: popularnih
0: recimo to,
1: imena.
0: Recimo, to koincidira na sledeći način. Kad sam prvi put ovaj, upoznao Stefana, pojavio se i parmezan u prodavnici.
1: Da, da, da.
0: To je to.
1: Ali onda ga odjednom nestalo.
0: A ja bih
1: pojavio se, pojavio se
0: Stefan
1: kratko
0: ostao,
1: bio.
0: Stefan ostao, a iz prodavnice nestalo sve.
1: Nema ničega.
0: Parmezan prvo, da, da, da, a onda je lebac.
1: Da, ne mogu, ja kad vidim, ja kad vidim crkvu, ja mislim, ja pomislim na mokro i hladno. Ja uopšte ne mogu da, znači, meni je crkva ono kako izgleda u, kako je snimio Kadijević, u Vuku Karadžić.
0: Crkva je pećina.
1: Znači, ono se, ne, ja drugačije, pećina. Drugačije to ne mogu da
0: crkva
1: vidim.
0: Crkva je pećina, crkva je da, da, nazad. Crkve, nazad crkve. Crkve je moj najstariji neprijatelj. Najstariji neprijatelj.
1: Antiprogres. Crkva
0: je moj najstariji neprijatelj. Ne postoji ništa. Ništa čovečanstvo nije izmislilo gore od institucije crkve u cijeloj svojoj istoriji. To je početak ljudske nesreće, borbe protiv ljudskog dostojanstva i protiv ljudske sreće.
1: Koje su ženska bila nova imena koje su došle?
0: Sjeća se kad sam upoznao prvu Saru u životu.
1: Sara, Lara. Baš,
0: Sara, Lara, Tara, Una.
1: Sara je bila jako malo. Krenuo
0: su to kratko imena, Una, Tara, Lara, Iva. Znaš, to je sve Beograd. To je sve stiglo iz Beograda. A znaš, ti rekao za
1: Srna?
0: Srna, da. Najbeogradski ime koje se nikad nije primilo u Novom Sadu. Najbeogradski je žensko ime koje se nikad nije primilo u Novom Sadu. Irena.
1: Irena.
0: Da, ima dve u Novom Sadu i 56.000 u Beogradu.
1: Ali maturi Irena ti je i SFRJ ime. Uopšte nije
0: nema
1: ono.
0: U zapadnim krajima.
1: Gordana,
0: ne,
1: Irena.
0: Ne, to u Zagrebu. Da. Ali kako se...
1: Ima sad Beogradsku... ima Vesne sada.
0: Vesna se nije rodila, ja mi za 30 godina.
1: Ja mi da ih nema, da.
0: Znači, ono, za u policiju. Ako za
1: najmlađe Vesna ima 32 godine.
0: 32 godine. Da. Najmlađe Vesna ima 32 godine.
1: Tako. Znači, kao nema tog imena, to ime bilo, a Vesna
0: je ali ostala su, voćne imena su preživjela. Dunje su sada rodile. Dunje rodile.
1: Jesu.
0: Znači, ono...
1: Dobro, Višnjanja nema. Slabije.
0: Višnje i jagode su slabije rađaju.
1: Da, ali zašto nema jagoda i Višnjanja nema?
0: Nema, Dunja. Dunja je pobedila. Dunja ih je sve, kao ko neki korov, sve ih je pobedila.
1: Ranije
0: je
1: istrulila u fioci, a posle se vratila.
0: A Dunja je bila najređa, više je bilo višnji. Kad sam ja bio mali, odjednom su Dunje počeli da... Da li to agresivnije
1: ja,
0: sorta?
1: Aj sad iskreno, Dunja je bolja riba i od višnje i od jagode.
0: Ne znam Dunju da nije lepa.
1: Pa da, to ti kažem.
0: Da.
1: Samo što je ona u originalu jabuka, pa neko doda ekstrakt, ne znam da li znaš.
0: Rade svašta ljudi.

0: Wow, dildo made of honey.
1: Čako je, Honey White, nije dugo nismo slušali.
0: Dildo made of honey.
1: Morfin, sad sam se setio kako je, našli su lika koji je ovom Sandmanu, basisti pokojnom iz ovog benda i vođi frontmanu, sređivao bas gitaru, to je inače čuvena bas gitara sa dve žice koju on svira, koju je sam negde našao, iskopao i super. Sad pokušali su da naprave malo, glamurozniju priču od one što to jeste, i jako je smiješno što je lik ušivši u prostorije čoveka koji je ono električar koji radi ono gitare, ali radi struju na gitarama, on je odmah spustio priču na nivo na koji to jeste bilo te godine kad je ovaj došao i donio tu gitaru. On je kaže ovako, pa kao, kako je to bilo? Ovaj spavio kao, a on je donio tu neku gitaru koju je bilo, on je rekao, šta mi je rekao, kao, kakav zvuk hoće? On je rekao, napravi samo da izlazi zvuk iz ove gitare.
0: Pa da.
1: I on je rekao, šta ste vi radili? Kao, pa jeste kao, jel donio magnete? Ma ne, kaže, ja sam našao u fioci neka dva stara magneta koja su pasovala u ovu, kako se zove, kao rupe. I zavrano, ne mogu se setiti uopšte koji su bili magneti, kao neki vrlo nisu bili nešto mnogo važni. Kaže, ja sam to namestio, priliko don je došao, ja sam sredio gitaru, iskutirao, namestio sve da radi, stavio žice dve.
0: Dve je dosta.
1: Došao, kaže, ovo je došao, koji šta je on uradio? Kaže, ništa, uzeo je gitaru, uključio bas pojačalo, nije ni uzimao da svira, nego samo odvrnuo onako,
0: do kraja, tap.
1: Lupio. I kaže, kao, i šta je, kao, i rekao, kao, pa jako se kao osmehnuo se kad je video da radi, i rekao, kao, hvala puno, kao, platio mi
0: i
1: otišao.
0: I tako je nastao taj zvuk, ono.
1: Da, uopšte nije, znaš, kao, nema, ono, kao, pa čekaj, zar to nije, čekaj, ko je moto te magnete? Moto je Gary, ono, koji u ostatak dana, ono, mota džokavce i stavio, ono, znači, i u rukama Mandušića, Vuka, Sandmana, svaka bas gitara bit će ubojita.
0: Gitara imaće dve žice.
1: Makar ono da bi staviš i jednu žicu, taj bi tu dobar zvuk proizveo.
0: Da, ti čitao malo.
1: To sam teo da kažem. To je to. A, imate...
0: Dok ste vi slušali Dildo Made of Honey, ja sam se pogostio. A, srećan rođendan, drugarici Neli, želim.
1: Da.
0: Moj želudac i ja želimo. Kako je dobro bilo. Prvo sam pojao najbolji cherry paradajz u životu koji sam usta stavio. Ne znam gde ga ubrao.
1: Branko ga uzgaja u bulji.
0: Da li ga sam uzgaja u bulji, ali ja ništa slađe. Ništa slađe u usta u životu nisam metnuo. Kakav je, jebate, balans između slatkog i kiselog. To u životu nisam probio.
1: A si kako ispako me?
0: Mislim da još malo tretirao s nekim mačetom, pa to što je dobro ispalo. Ali onda ove sočne čuftarike.
1: Njegove čufte, najbolje na svetu.
0: I pašteta.
1: Ja, pašteta je nešto.
0: Aj, tamo ovih dana se kanim praviti. Prvi put u životu se kanim kupiti pileće ove džigerice i praviti ih da bi napravio, pošto ja mrzim džigericu, a volim, namaz od nje.
1: Kako je lep, kako napraviti.
0: Ovo je lepša kad malo se ugreje. Znači, sad je bila je u frižideru cijelu noć pa se malo stegla.
1: Pa dobro, stinula
0: se. Za sat vremen će biti još savršenije, ali po ukusu je već savršenje.
1: Namaži ti nju i ostavi je 15 minuta samo da malo odmekne.
0: Na sledećoj pesmi, kada se budem odao još jednoj turi plus kako se zove torti, ću vam reći kompletan utisak, a ovako je, ovo je mnogo dobro. Treba ovako svaki dan.
1: Najbolje. Nema bolje kuhinje, nema bolje klopanje kod bitke.
0: A sada ti čitam poruke koje su stigle za vreme našeg rentovanja, ima jako dobrih. Ratko, ratnik na nemačkom, znači Krieger, pa onda kaže ovako. Šta ima ovdje, šta se dešava, kako se podcast vreme streamuje, živi program kao izborni dan, tako da imamo odgovor na dalje to pitanje kome verujem i gde je sabirna info.to veče, dobar je i X i druge mreže, ma kakav X je najgori, znači te društvene mreže gde svako gleda u svoje nešto, ti izaziva najveću moguću konfuziju, plus je mogućnost da se laže i da se dezinformacijom preusmerava svašta tamo najveća. Pa to jeste problem, što ono kao te društvene mreže koje su pre jedno 10 godina bile kao nešto novo i onda su kao prvi protesti organizovani preko društvenih mreža i to je bilo super, ali to vrlo brzo su, sistem je našao kako da antisistemsko delovanje društvenih mreža pojebe, razumeš, potpuno. Tako da danas društvene mreže izazivaju mnogo veću pometnju u organizovanju nego što ga pomažu. Mislim, bukvalno je do toga stiglo. Kaže, a ja švarmo i kompaniji verujem koliko i vama, kažem. Samo važno je da svi gledamo u manje više iste dve tačke, recimo. Ako svako bude gledao, ako svi budemo gledali bore, konje i čiste posteljine, ono jebaće na majku, razumeš? A policija je jedna i dolazi iz jednog mesta. Jelica, moga kurca, selica. Smoga kurca, selica. Sinoć na Hrtu emisija Garaža, mladi sviraju isti koncert, pokušam da se setim gde je ta emisija išla kod nas, treći kanal ili Studio B ili štabe, i jutro svi pričate u Garaži. Pričamo, i posle, kao, para nenormalno ne postoji.
1: Imate druga ovaj, Antuna, idem u gostuje u zavidavanju, evo sad mi iskočilo kod Lade Tomičića od pre dva dana da poslušate da vidite šta ima.
0: Zvrk je isto vodila neka Bojana, preslatka bila u Dubokim starkama.
1: Ove,
0: moguće, moj sestrić Relja 30 godina, ženio se, živi u Rumuniji u Konstanciji i tamo je nažalost mnogo bolje nego ovde. Zaboravili ste grozne strahinje. E, strahinja je neotradicija. Strahinja je neotradicija. Nije bilo, da, jako bilo malo kad sam bio mali, sad ima jako puno strahinja. To je neotradicija.
1: Bilo, tako je. To je pravo ime iz 90-ih. To je pravo ime iz 90-ih.
0: Tako je. Ove, kako se zove ona super lepa porničarka što ste spominjali juče, samo da vidim kako izgleda. A da li mislite na Moanu Poci?
1: Da, na Moanu Poci.
0: Mislim da smo juče Moanu Poci pominjali. Da.
1: Ona je igrala, ona igrala u seksi ovaj, mundijalu 90-te.
0: Apsolutno, s Čičelinom.
1: Sa Čičelinom, Čičelina i Moana.
0: I Ronom Jeremy. Da. Pa onda
1: a
0: kaže
1: ovako,
0: moj dvonedeljni, kaže, je li čudno što se moj dvonedeljni sin Nišlija zove Simeon? Pa eto ga, to vam je neotradicija isto. Neotradition. Ove, da, da li znate za Jamezdina? Naravno da znamo Jamezdina, to je pogrešno pročitan James Dean.
1: A znaš da je Simeon isto? U Sabirnom centru.
0: Drugar
1: je,
0: mom de, drugar,
1: on igra Simeona, ovaj, ovog Bata Stojković igra Simeona.
0: Simeon Berberin.
1: Simeon Berberin, da, da.
0: Da, niko se nije zvao Simeon 50 godina.
1: Da, da.
0: Drugar dao ime detetu Perun, pošto je on pan slavista. Svarog, Perun, Dažbog da. I društvik. Ja sam u razredu imala Radovana, Miroljuba, Ljubišu, Bosiljku, Ođec.
1: Tako je, ali čekaj.
0: Ođec škole. Hristina Perun. Samo u Beogradu, bravo. Hristine. Nema u Novom Sadu Hristine, mm-hmm. nije. Nima Kristine. Mm-hmm.
1: Kristine.
0: Mi smo u Hristu kralju, mi nismo u Hristu.
1: Hristu,
0: mi,
1: da.
0: Mi smo u Hristu kralju.
1: Pa kažem ti da, Hristina, ali ima Hristijan kod nas ima.
0: Nema Hristijan. To bi stvarno bilo previše. Hristijan bi bilo
1: zašto
0: stvarno.
1: Zašto je Hristina?
0: Da, da, da, upravo si.
1: Sato,
0: da.
1: Zašto nije Hristina?
0: Gde su Goran i Zoran? Vi znate, vidite, vreme je da ponovimo.
1: Nema Gorana više. Sad dati imenu, sad dati dedetu ime Goran, koje je by the way švedsko ime.
0: Fond Daška i mlađe da. Za prvo i jedino dete.
1: Tako je.
0: I dalje,
1: za fond za majku ti dete.
0: Fond za majku ti dete i dalje, 15, ulazimo u ja mislim, 12. godinu, da nismo od početka krenuli. Recimo u 12. godinu našeg nedodeljenog fonda, koji samo ne raste i dalje 100 evra, znači, dakle. Dalje 100 evra onom ko svom detetu da ime Rade, Slavko ili Dragan. Uh-huh. Znači, to apsolutno nismo imali, evo, koliko godina imamo, niko nije, da, ne može retroaktivno. Znači, novo dete kad vam se rodi, date mu ime Rade, Slavko ili Dragan i od kuma Daška i kuma mlađe dobijete 100 evra.
1: Nego šta, ali ja bi ubacio i Goran.
0: Ne, ja može, Goran ima, bre, jebote.
1: De, ima Goran.
0: Ima Goran, čoč, uboš Goran.
1: Goran?
0: Goran se ne da.
1: Aj se kladimo, mlađe, dodiš Goran, sad, ima ajde Gorana. Ti, evo ja. Idi u Žarko Zrenjanu školu, u prvi razred, nećeš naći ni jedno Gorane, ni u jednom razredu.
0: Ni blizu nisu ugroženi kao Rade, Slavko i Dragan.
1: Ma kakvi, Rade mađen, ćeš i biš i uraditi.
0: Kad te... Rade, Slavko i Dragan, panduri nisu sadisti.
1: Slavka nećeš.
0: Razumeš?
1: Ma de nisu.
0: Nisu, oni su samo glupani.
1: To, ne, to
0: oni su glupani.
1: To tebi ćao inspektor ispio mozak.
0: Rade, Slavko i Gorane.
1: Tebi su Rade, Boki i Pajko.
0: Panduri koji se zovu Rade, Slavko i Dragan nisu sadisti, samo su glupi poslušnici. Ju,
1: naravno da jesu.
0: Ne. Da bi se pojavio pandur sadista je...
1: Taj, mora biti Milan.
0: Makar Milan.
1: Da.
0: Makar Milan. Milana ima, recimo, staro ime koje se održava. Milan i dalje su deci daje.
1: Pa naravno, Milana, koliko hoćeš, bilo ga je kao partizana.
0: To je možda najsrpski ime na svetu, jebate.
1: Meni da, Miroslav.
0: Miroslav mi je
1: i Češko.
0: Miroslav mi je i Hrvatsko,
1: upravo,
0: i Češko
1: da,
0: i sve.
1: Da, da.
0: Milan mi je samo ovo srpsko. Onda ovako. Kaže, a poslednji talas SNS imena Naum, Aleksej, Lavija, Tina. Irene su se rađale početkom 70-ih u Beogradu, sa tri sam išla u školu. Da. Jagoda može biti sisata, ali ne i dobra riba. Kako volim ove razlike. Kada mi bacimo teorije, vi dalje razrađujete.
1: Nomen est omen.
0: Volim kada razvaljujete našu teoriju dalje i razvijate je do pucanja. Re životinsko carstvo na Wimbledon. 2003. su mi pričali prijatelji Ziki, teniser Zimonjić i tada trener Grbović i Boca, inače jako duhoviti, da su na nekom turniru se prepirali 3 sata s Ivanišićem, šta je bolje, životinsko carstvo ili čokoladne bananice. Naravno, oni su za bananice, a on za životinsko carstvo. I svađa dostigla ivicu međunarodnog incidenta.
1: Ne.
0: Nekoliko dana kasnije otišli su na drugi turnir u Španiju i u hotelu stiže ogromna kutija puna čokoladice životinsko carstvo. Tad sam počela da gotivim Ivaniševića.
1: Pa dobar fazan. Moram samo jednu stvar da kažem. Životinsko carstvo je mnogo bolje od bananice. Mislim da se ne zajeba. Nemojmo pričati i sad iz nekoliko razloga. Jedan od njih što imaš i slibu i čokoladu, a drugo što je realna da. Čokolada bolja u životinskom carstvu.
0: Kada dajete...
1: Od one u bananici. Jer bananici ima samo preliv zamočen u penu. Mislim, nemojmo se zajebavati.
0: Kada dajete ime detetu, nemojte previše da freestylujete. Evo, evo, ovo upravo izgovara Živuća opomena. Provešću život spelujući ga po šalterima, tako je. I u svako upoznavanje će početi pričom o imenu, a ne o interesovanjima. Pustite dete da samo zaradi cool nadimak, tako je.
1: A dobro,
0: meni,
1: da.
0: Više, recimo, moj nadimak Dale je dosta...
1: To je begešarski.
0: Pa ne, mislim, onako nije. Yes. Možda jeste, ali da, Daško je potpuno ono, znači, ne, ono, ne znam šta bih rekao, ali prosto evo ne znam šta da kažem. Ali je, ovaj, ali je nadimak mi je nekako kao da mi, kao da mi ga unormali malo.
1: Pa da.
0: Znaš, jel da kao Daško je kao, ajde, u redu je, ono, kao, u redu je, ludi umetnici, ono.
1: Da, da.
0: Ali onda kao Dale nekako zvuči kao mogu biti i od Dani, ali mogu biti od svega, od Danka, Davida, znaš, moglo biti.
1: Jeste.
0: Znaš, kao Dale. Ove, Danilo, Danilo Dale mogu isto biti. Nemoj da paničiš, ali moj stric se zove Elvis. U, Elvis je bilo čovječe.
1: Elvis je bilo dosta.
0: Elvis je bilo jako popularno ime u, u Hrvatskoj jedno
1: vrijeme. Jest.
0: Ima u Zagrebu Elvisa, ima u ovome...
1: Pa imaš u Bosni koliko hoćeš.
0: U Bosni ima Elvisa, ali to zbog Elvisa Hercegovina.
1: Pa ne znam.
0: To nije bilo pre toga. Da.
1: A to vidiš to, ali to ne znam.
0: Nema, sve su poratne imena, sve su karijere.
1: Nije bilo Elvisa ranije.
0: Elvis was a king. Nemamo romski veznik, moj otac bio veliki fan Elvisa. Pa,
1: da, pa da, da, da, onda je to zbog Elvisa.
0: Ne, ne, ne, to su sve, pa bilo, čečko smo bili ono, dosta, dosta svetski, onako što bi se reklo.
1: Dobro, bilo je, mislim, bilo je karakterističnih imena za neki period, pa je tako. Dalibor je bio pravo partizansko ime. Da li Dalibora ima danas? Nema.
0: Da.
1: Je li ima Dalibora danas?
0: Ovej,
1: to je baš partizanština.
0: Dalibora ja mislim da nema.
1: Da.
0: Da,
1: koliko ima Dalibora sad po generaciji?
0: Što kako bilo,
1: Mladena ja, nema ja, po ja, generaciji, ja drugara, znaš? Ja sam bio jedini Mladen u mojoj generaciji.
0: Ja sam drugara iz, iz dvorišta, iz škole, kad sam bio Dalibor koji je poginuo kao klinac. Znači, to, baš, to mi je ostalo onako strašno. Ove, da, da, da, kaži. Da li mi nerealno Daško bio na snimanju Slobodana Stankovića ljudi? On the novinaristic mission every day smo mi... Gde smo mi sve bili? Da vam pričamo, gde je nas, naša želja za istraživačkim novinarstvom vodila? Evo, mlađi bi bio kod Karelija kući, to je meni još 100 puta egzotičnije od ovoga. Zar ne, mladene?
1: Da, da.
0: Ove, pa onda kaže ovako, pričam opet, ali bez pikantnih detalja, jer nisam doručkao još uvek. Pa kaže, jesmo li opakali demise Gorana i Zorana, upravo završavamo. Ove, pa kaže, Hristina je švapsko ime.
1: Bojan i Zoran, shvataš? Tvarno. Bojan i Zoran.
0: Bojana ima, matori Luci, Bojan se održao.
1: Pa dobro, Bojan i Zoran. Bojan, a meni Bojan uvijek bilo slovenačko.
0: Zoran je u decline.
1: Meni Bojan bio slovenački, zbog Bojana križaja.
0: Meni i Zoran...
1: A nije.
0: A ima ta imena koja zvrče mega srpski, u stvari ih ima puno u Sloveniji i Hrvatskoj, tipa Zoran i Bojan.
1: Zorana imaš koliko hoćeš.
0: To je Bojan baš... i Zoran su...
1: Zoran je jugoslovensko ime, pravo.
0: Ti znaš da Bojan nije od, boje, od farbe boje, nego od boja bitke.
1: A više ja to nisam
0: znao. Da, da, da, Bojan je ratnik.
1: Ali zbog crtanog, onog buđevog.
0: Da, zato što on crta.
1: Buđevi crta.
0: Šta je on, medved ili rakun? Ten, ten, ten, šta je taj Bojan crtanog, rakun ili medved? Šta je Bojan crtanog, rakun ili medved?
1: Ja mislim da je rakun. Ali može biti dabar. Svaka, ne, ne, ne, ili dabar.
0: Imamo još, još malo mudrosti. Svaka Teodora sisata po defaultu. Ne mora biti ni dobra riba, ali sisa uvek tu. Teodora, Teodora.
1: Ne mora svaka biti, ali da. Ja znam sve. U
0: znam
1: sve.
0: Jednu sisatu, pravo
1: sve je grudosta i dobar.
0: Jeste, jeste, Teodora sisato ime. Mm-hmm. Ali je dosta i novosadsko. Ove, meni su uvek govorili da, imam, da mi je ime dobro za konja. Zoran kao Doran, Jablan, ali sad je tu i gradonačelnik New Yorka, moj imenak Zohran, pa sam cool. Zoran je bre dobro ime, ja volim Zoran ime.
1: Ma dobro.
0: I kaže, mislim da su mi gori ti staroslaveni nego pravoslavci s imenima dece. A te kao što su ludi pa decu nazivaju Vihor, Strongor, Cigla
1: da,
0: i ostalo.
1: Da, da.
0: Stiropor. Ove, kaže, ima Čeha isto Milana. Jeste, Česi su isto Milani. Da, da,
1: i Miroslavi i Milani.
0: Da, da, da, da, da. Ove, pa onda imamo, kod mene nadimak došao sa izvodom iz majčine knjige rođenih. Znamo, znamo posebno si Ćelevi Anđele u svakom smislu, ne samo po imenu, a neko ovaj Aškali sa random imenom.
1: Pa ja nemam random ime, jebate, šta kenjate?
0: Ni Mlada nema puno, mogu treći.
1: Ne, ne, pa nema uopšte, jebate, ja sam bio puno. Jedan u generaciji, jel ti pa, govorim?
0: Nije, pa ja poznajem.
1: Ujebote, nije ja, bilo. Možda zato što... Nije bilo. Koga znaš, Mladena
0: koliko
1: Deliće.
0: Koliko imaš upisani? Nije, nije, nije. Ima sam, ja sam...
1: Ma, Mladena, no, vrlo malo.
0: Imam u porodici.
1: Kažem ti, u čitavoj generaciji, moj, u Jovan Popović školi nije bio ni jedan, nije bila ni prethodna generacija.
0: Mlađe
1: nije
0: je bilo, jebote.
1: Ma ti, kod mene ne, ja ti kažem.
0: Jel te nervira mlađen ime?
1: Ma ne znam, to mi je nervira zbog onog ćelavog mlađena. Kod
0: dobro.
1: Zbog onog ćelavog, onog ono, psihopate što je sede s onim popom što su pucali. Jel taj, ne taj mlađan?
0: To je mlađan. Ima mlađan i mlađan.
1: A, dobro,
0: mlađan je crnogorska verzija, a mlađan je pa, isto katastrofa.
1: Pa mlađa je, vi ga, otkud zna.
0: Elvis dosta jako u nizu sekularnih muslimanskih imena poput Denis, Damir i Ali. Da, da, da. Obožam, to sam razmišljam. Ja sam baš o tom razmišljam neki dan. Bosanska... bošnjačka imena koja nisu arapska muslimanska imena. To mi je strong.
1: Pa zato što je progresiva.
0: Dennis Allen, razumeš?
1: Zato je progresiva.
0: Elvis. Znaš, kao to mi je ono kao jebote, kao neku, da li
1: Jasmin,
0: imali, tako, Jasmin je bre, nema veze, ali jeste, to mi je sekularno muslimansko ime.
1: E, Jasmin, izvedeno od Jasmina,
0: pa,
1: ili je Jasmina?
0: Ja mislim da jeste.
1: A? Ne, prvo Jasmina.
0: Ja bih kurac, Jasmin je cvet.
1: Pa da,
0: a iz, Jasmina,
1: a Jasmina
0: je
1: izvedena.
0: Jasmina je od cveta.
1: Ne može, brate, žena biti starija od muškarca.
0: Moj,
1: da
0: ja mislim,
1: nema nikad.
0: Nema ni ja.
1: Uvijek izvedeno od Ćaletovog imena.
0: Jeste, uvijek je to. Jel ima da su, ako postoje muški i ženska varijanta, da je žensko starije?
1: Ma kurac.
0: Nema ni jedna, ali da? A gadne su mi
1: tradicije ta tako nalaže da
0: meni
1: ona bude
0: najmanje
1: ona
0: najmanje
1: je
0: lepa,
1: od njega zato ima ta to ime
0: najmanje
1: svači.
0: Lepa ženska imena su mi izvedena iz muških. Ne volim Jovana, ne volim Milana, ne volim znači šta još ima tih tako ono da je izvedeno iz muškog. To mi baš ono kao
1: Berina
0: kurca. Berin?
1: On je Berin.
0: On je Berin, da. Jelen. Jelen. Jeste. Miroslav staroslovensko.
1: E, ali ima Jelen ime.
0: Ne, ima Jelenko.
1: Jelenko
0: ima to pravo na seljačko ime.
1: Jako dobro.
0: Sve se zapisali tako.
1: Bosiljko i Jelenko.
0: Bosiljko i Jelenko.
1: Da,
0: sve ko je dobro.
1: Da,
0: Radenko, borađe. Bosiljko.
1: Da, Jelenko.
0: Od mog druga mi kreće, ali Veselko.
1: Veselko, da.
0: Veselko, nemoš bolje.
1: Namo s komši bili Veselko. Veselko i Vera.
0: Marinko.
1: Marinko.
0: E, Marina je stari od Marinka, jebeš mi sve. Ali je to Marin, isto ime Marin. Ima Marin ime. Sad, da li je, evo kod Marine nisam siguran.
1: Da
0: li je Marina, Marin ime postoji da. I sasvim je moguće da je pomuškeno ovaj, žensko
1: da.
0: Ime.
1: I Marina uvijek dobra riba.
0: Marina dobra riba. Marine su lepe uglavnom. Marine su lepe jer je dodajke. Kao i Sanje. Kao i Sanje.
1: Da. Da.
0: Kako si, ako si imao Sanju u kvartu, da. S tobom je sve u redu.
1: Nema carina na pičku.
0: Nema.
2: Kraći i mekši.

0: E, imamo pažanje. Kaže, pa i ovo ima malo Ratko Radivojević. Taj glas tako pa, malo peva. Malo
1: Novi Sad.
0: Malo. Nima, ovo mi nije tako jako Novi Sad, koliko mi je ovaj. Ima ali ima sad. Malo to. Pa, on to kao peva, dobro
1: novi
0: peva.
1: Novi Sad.
0: Dobro peva, da. Ali ima glas nije pevački. Ima taj, ima taj...
1: Pa zašto i glumac isto? Joga, to zavrata si zato prepoznao.
0: Jova da ga ne znaš kako izgledači. Mislio bi da, da je ovo peva mnogo grublji čovjek. Da. Mislio bi da peva neki ono džinovski ćelavi čovjek.
1: Dobro, ali...
0: A ovo da izgleda tako.
1: On je prangija, mršav
0: visok. Mršav prangija.
1: Prangija, da. Po, skinite ovaj, novi album Neuspeha, zove se Otkaz, imate na ovaj,
0: Bandcampu. Bandcampu najbolje, tamo možete neki dinar da bacite muzičarima.
1: Pa da, pa da.
0: Svako ima neku svoju marinu. A sad pusti nešto od Balaževića da gasimo sve, da izginemo to sve. Jelenka rumenog i klempavog instaliraš na neki stup da proizvodi struju u vetroparku. Odlična ova pesma. Da li se to vraća četvrtak na velika vrata gde može se pazari kaseta ovog umetnika?
1: Pa možete da pazirite na Bandcampu, sad smo vam rekli.
0: Moj deda Crnogorac sa Cetinje nazvao tri ćerke po cvetovima. Ružica, Smiljka i Bosiljka. Naravno da ima i, naravno, imao i sina. Pa tero je do sina.
1: Tero je, da. I četiri, tri sina. Tero
0: meni čale da ime Borko jer ima u vidu spisak stanovnika u nekoj opštini. Tamo je najmanje bilo ljudi s tim imenom. Zašto ne niko? A to mu je zvučilo kao dobra ideja ako petog vinjaka i presudilo jebem ga pijenog.
1: Dobro ime, Borko.
0: Veselko, veselica iz Sinja, dosta jak. Dalje rođak moje žene, neki stari pesnik, sinu dao ime Dostojanstven, a čerke je Prolećovana.
1: Da.
0: Eto šta ti Jugoslavija bila. Jeste, da. Izlazimo,
1: internacionalna stvar. Mađu,
0: izlazimo iz pakla, ovaj, kako se zove...
1: Imena. Ulazimo u drugi pakao. U pakao imena.
0: Izlazimo iz pakla imena. Što kaže, Milan je također slovačko ime, najpoznatiji general političar astronaut bio Milan Rastislav Štefanik.
1: Mm-hmm.
0: Mlađo, šta si ti radio juče? Vi ste juče jeli,
1: ili tako? Jeli, juče i prekjuče, znači ovoj krici odjeci i rođusa, malo sam pogledao do kraja onaj film što sam ti rekao, Motorcycle, onaj sad, A, one sa banda motoraša.
0: Koji?
1: A, sa ovim najljepšim
0: fajerom. A, sa Tom Hardy. Sa film se zove Motorcycle.
1: A ne, zove se Bajkeri, otkud znam.
0: Pa, Bajkeri i pesma Rockeri, sećaš toga? Sećaš jednog četvrtka Bajkeri i pesma Rockeri.
1: Da, ovo je to.
0: Rockeri znači, ili Rockeri i pesma Bajkeri.
1: Jako, vola bi da mogu nekom se žalim da mi vrati dva sata vremena za film, pošto je zaista, ja veće foliranje u životu nisam.
0: A novo?
1: A novo, bre, je pre tri godine. Znači, film je... Znači, ovo je teški Mike Ness, jako usporeno sve, znači Karudijan.
0: Znači, ne radi ovo, ali dok ide čuješ, ali ne radi, samo čuješ
1: radi.
0: To svoje.
1: To je zvuk njegovog hodanja. Zvuk frajerstva. Zvuk frajerizma, da. Jako je, ono, znači, kao prekaljenost, ono, klinci od 19 godina prekaljeni u pičku materiju, znači, ne mogu, ubi me. Tako da sam...
0: Bukvalno moratorium na kulost narednih 5 godina u svim umetnostima. Neću ni strip lika. Neću ni strip lik da mi bude cool.
1: Proliv od coolosti.
0: Hoću znači, da budu bukvalno... svi antiheroji, smotani i socko. Znači, nemojte mi cool.
1: Ne, nego žali Bože brda para potrošenih da bi se nešto snimilo.
0: A to su otišno honorare.
1: A ja, znaš, kao...
0: Zvezdi,
1: ne, na, da, ali ne mogu da žao mi je. Znaš, kao, ne, znam, pa snimiš, koliko, snimiš. Znam koliko je drndanje to sve snimiti. Evo te... I onda...
0: Spitaš, što ste davali pare na ove gluposti?
1: Što, a što nije samo nešto... Pa sigurno ima bolji tekst, ali ima bolji tekst, isto.
0: Gledaj, matori.
1: Kao nemoguće da sad svi imaju samo saranje
0: filmu
1: teksta.
0: Kom Tom
1: što
0: Hardy...
1: sad sve to ne snimiš samo s boljim tekstom?
0: Film u kom Tom Cruise, Tom Hardy i Tom neki treći idu i rade...
1: Da.
0: Košta više da. Od ono Resident Evil koji su lepo snimili u Češkoj i za manje para snimili mega spektakl.
1: Super film.
0: Znaš, mega spektakl.
1: Pa da, ali kao pametno, s dobrim twistovima da te vozi. Mislim, mega spektakl. Isto namen, to je isto film za bioskop, da se mladi vojačare, da se žvalje i da, ono,
0: žvalje.
1: I da se smuvaju da. Na tamom filmu, a da se malo istresuje, se uplaše. Znaš, kao, super, isto ima komercijalni uspjeh. Nije on sad to umetnost.
0: Evil, Resident Evil pravi dobri film za bioskop.
1: Tako je, nego, znaš,
0: a kaži ti, košto je kao pola kurca Toma Hardy u tom filmu, razumiješ?
1: Maturi, kad pogledaš koliko pola njegovog... koje sranje serije izbacuje Netflix.
0: Netflix je odavno završio. Maturi, to je već dve godine, tri poslednje, to je čisto džubre. Netflix mi je znak da je sranje, kao što mi je HBO uvijek opstao.
1: Dobro,
0: HBO
1: zato
0: opstaje. A zato imaš da. Hulu, imaš onaj, juče sam saznao za
1: BBC sve dobro.
0: Dobro, BBC uvek. Manje više, to je javni servis. Nego pričamo od ovih streamera, Apple TV. E, inače Apple TV može zvanično pre neki dan kod nas.
1: Da se plaća.
0: Da imaš Apple TV normalno, bez proksija, bez pički matri, bez da mači ima kod nas zvaničan da plaćaš, gledaš pošteno. Znaš, mislim, ono kao Netflix je najgori od svih streaminga. Znači, to je bukvalno...
1: Nekad nije bilo tako.
0: Ali kako neko lepo rekao, Netflix nije, Netflix je platforma za ono za prodaju, a ne...
1: Ma da.
0: Nije to film,
1: sve.
0: Nije to ono...
1: Pa dobro
0: je. HBO
1: nije
0: jebiga.
1: Nije,
0: ipak se, oni su in the business of making good cinema, jebiga.
1: Ali prosto je nevjerovatno da kao posle potroši vreme i prostor
0: Amazon Prime, isto odličan. Amazon Prime skoro sve što pravi je dobro. Dobri Apple TV je dobar, dobar je jebiga. Imate sad Mubi. Na Mubi imate novi film Pulpov, ovaj, What You Do for an Encore, ovaj koncert movie. Ovaj, nego, ja sam juče mladin bio u paklu, ovaj, juče sam, ja sam, meni je ovo prvi put da sam, ja mislim da sam imao tog iskustva ranije, imao sam Total TV na Hopovu, to je SBB, Šolak je prodao državi sve,
1: su gasili,
0: i Telekom je kupio, su ga konačno ugasili, mislim da neće moći da ugasi skroz, ali izgleda su mogli, zato što sam ja mislio taj satelit, pošto Total TV kao brand postoji još u Hrvatskoj, Bosni, Crnoj Gori, bla, bla, bla, i onda sam mislio da, ovaj, da neće moći da ugasi satelit, međutim ugasili su ga stvarno, i evo nema ga, ja, otišu, ja sam to sve, oni su meni, da, ja sam bio, što se rekao, gledao to na borrowed time, ovaj, neko vreme, ali sam uredno plaćam te račune, razumiješ, dakle god oni pružuju uslugu.
1: Da.
0: Od pre par dana pružio više uslugu, ja sam otišao i došao tamo i rekao dobar dan, se skinu, ne? Matori, sat vremena sam ja tamo stavio, na kraju žena nije uspela do kraja. Na kraju smo se dogovorili, pošto ona ne može da mi, ne zna kako da nema interfejs, nema program, nema proceduru da mi ukine ugovor. Sa tim kako ja rekao, ali vi ste, vama je kao istek ugovor odavno, ne mogu ovdje da vas brišem, nešto nije moglo. I sa opremom je, pošto je oprema komplikovana.
1: Ja znam što to ne može da te briše jer treba da nastaviš da plaćaš.
0: Ne treba da nastavim da plaćam, dogovorili smo se mi da zadnji račun koji bude stigne ovaj za avgust, kad stigne da taj platim, da je to gotovo. Ja za to imam vezan neki ADS, ali ja kažem, rekao, a tu ima skalamerija opreme, rekao, meni je to znajući problem. Kažem, ajte ovako da se dogovorimo. Pošto ja sam njih zvao da vratim opremu. Oni su rekli da hoće. Kad su mislili da će mi uvaliti novi paket, onda su se javljali stalno. Kad sam ja rekao da definitivno ne želim da imam više, neću da imam ništa Telekomo, osim jebiga ovog broja koji nam je ostao ono, u amanet na mostu, ovaj 066 još od početka. Ovaj, to plaćam. To je 1300 dinara mesečno, ali kao, znaš, ono kao Total TV, koji se sad zove Telekom M, nešto nemam pojma, pizdem, a to neću. I na kraju kaže, ajde ovako da zagovaram, evo ja sam vam ovdje kao 800, ne bi trebalo više da nam stižu računi, ali ne mogu da vam garantujem, ali ja ću ovdje staviti napomenu da vi ne morate, da kao da ste vi to terminisali od ovog, ne znam, od 1. oktobra, što znači avgustovski vam stiže u septembru, još taj platite, ugašen vam je, ne znam, internet, onaj ADSL što sam imao, kupio sam posle kućni, onaj A1, sad sam i Bog da. Ali,
1: čekaj, to dobiš USB mali, šta?
0: Nije USB, dobiš oko, imaš pravo oko.
1: Aha.
0: I onda sam, čekaj, gledajte, završimo ovo.
1: Ajde.
0: I kaže ona, pa ništa, šta, ajde od opreme ovo što možeš, mislim ti da skineš, pa da doneseš to, donesi nam kao nazad ADSL router i donesi nam nazad D3, ono mini D3, a rekao, a satelitsko antenu, pa to će doći neko da skine ili neće.
1: Ma neće niko doći po to što.
0: Znaš, i onda kao, ostaće mi satelitska za ukras.
1: Skinuće ako imaju kome da natakare, da uzmu opet
0: ostaće
1: pare.
0: Ostaće mi satelitska za ukras. Ono. E, ali neko mi je rekao da se satelitska antena može jako dobro iskoristiti za pojačavanje 4G signala u tom modemu što sam kupio.
1: Stvarno?
0: Da to može, da. U stvari da postoje antene za pojačavanje, postoje antene za pojačavanje 4G signala tamo da kao da može značajno da ti to poveća, pa sad to istražujem i bavim se time. Samo ne znam gde se tačno uključuje u router, nije mi jasno.
1: Ne razumem.
0: Pošto moj router nema nikakav antenski ulaz. Onda to mora
1: fizički žica odma, da se veže.
0: Odma potom, sav srećan što sam valjda izašao iz mafije, ono, a da me nisu ubili, sam prešao u A1 preko puta, jer oni imaju te jeftine, te mobilne internete.
1: A gde si išao kod njih?
0: Pa preko puta na bulevar. Sve se dešava na bulevaru oslobođenja. Ali znači, sat i 45 minuta ti traje da jedno otkačiš, drugo zakačiš, ono, razumeš, onda drugo, onda došao tamo, pa su mi dali to i danas idem to da tamo vidim šta sam kupio, kakvu mačku u džaku sam kupio.
1: Ej, na koliko si uzao ugovor?
0: Pa na dve, mora na dve godine.
1: Dobro, na dve godine,
0: koliko je protok? 1700.
1: 1700 mesečno?
0: 1700 mesečno i piše da kao maksimalno može 50 megabita.
1: Pa ja hoću to za plac da uzmem
0: sebi. Ako ti tamo nemaš signala, matori, to ti radi, to ti je običan mobilni telefon.
1: Ma znam.
0: Ako koliko imaš signala mobilni, toliko ćeš imati i ovoga. E sad, ja imam...
1: Pa Telekom ima. Telekom može da uvati, ne mogu.
0: Ako mene sve jedno, kod mene u Hopovu je apsolutno sve jedno, jer sve ide sa iste, na istom stubu Telekom. Stoje sve tri. Irig ti
1: ko dođe
0: ima...
1: s Telekomovim telefonom, taj se javi. Ima signal,
0: kod
1: ja
0: mene je forest u Irigu, ima to je ona čuvena bazna stanica koja treba da bude u dvorištu našem, pa je moj otac bio Erin Broković i izgubili smo priliku da ikad budemo bogati.
1: Da imate pare, da.
0: Da imamo para.
1: Pa su komšije uzele.
0: To sam pričao.
1: Da.
0: Mi svaki put kad to pričam, dođe mi da prebijem ćale. A čovjek nije živ, eto već 11 godina, pa ne mogu. Ali je,
1: prebij spomenik.
0: Bukvalno. Nema u tegli. Ali je...
1: Otvoriš tegli i vičeš.
0: Jebem ti.
1: Da ti šta si ne uzeo ovo, a komši je uzele.
0: Majko mila. Ali ovaj, i sad meni uvijek smiješno, ja kad god nešto imam posla sa, sa signalom, uvijek se osjetim toga.
1: On nije teo da dobijemo rak, 900, a da, da, 900 da dobijemo pa, mađo, za pare, mađo, a sad ćemo dobiti rak i nećemo imati pare.
0: 900 evra mesečno 2001. godine, oh, druge godine.
1: Jebote, kako
0: je to? Ja bi sve to vrijeme imao 900 evra mesečno.
1: Ne mora da ustaješ. Jebote.
0: Možda ne bi ni bilo ove emisije da se ja tako živeo.
1: Sigurno ne bi bilo.
0: Da. Tako da, ono, da, zahvalite se mom čatu što me napravio.
1: Ne, da banditi nisu ukrali suzu kadeta.
0: Da, da, da, to je drugi, to je, da, to je drugi put našeg života. Da, možda bismo bili dobri. Uglavnom, ovaj, sve ta fora što te su sve tri repetitora su u istoj baznoj stanici, tako ti sve jednu irigu šta imaš, ali sve baca sa istog mesta.
1: Da.
0: I to je meni najbliže, a to je relativno daleko. I sad ja, mene neko davno slagao da je na tornju od manastira, ovaj, a nije uopšte, nego mi ceo irig i ceo Hopovo dobija sa te jedne stanice u irigu. I onda bukvalno imaš varijantu da je ono kao, može ti se desi naš, na jednom...
1: To je takozvana bazga stanica.
0: Jedan metar, imaš super signal, pomeriš se ulevo, jedan metar, nema ništa. Ništa. Tako da ono, morat ću da idem, da ono, bit će ono, bit će old school, ono, ja idem s antenom gore, a Kevin viče, dobro je, da, dobro je.
1: Dobro bit će, znači, bit će oblik socijalizacije.
0: Onda padnem s krova.
1: Da. Pričao sam ti u mom dvorištu za veliku tuču. Kada su klinci dok je Ćale nameštao na 10. spratu na krovu antenu, a majka vikala sa trećeg od jedne porodice, onda su klinci dole dobacivali dobro.
0: Ja, to je dobro govorio.
1: Koji si išao dole neki prebine na kraju. Nije bilo ovima dobro što su vikali.
0: Moja drugarica Olga i ja smo šetali oko zgrade u Save Kovačevića 8 i, ili 10.
1: Koji broj?
0: Ili 10. Ali mislim da je bilo 8 možda.
1: I onda za potrebe čovjek, programa, neka bude 8.
0: Mi smo bili ovako, s ove strane zgrade, na ovoj narednoj strani zgrade čovjek pao sa zgrade nameštajući antenu. Mi smo čuli duf. Ja sam rekao, ne gledaj, ne gledaj, pošto sam znao taj zvuk, ono, u mom kvartu se dosta skakalo.
1: Da, bilo je dosta ekipe.
0: Znači, ništa, znači, materi ništa ne zvuči kao čovjek koji padne sa zgrade na zemlju. A u mom kvartu, pa si, samo za mog ovak, za mog života je bilo u mojoj zgradi tri skakanja sa zgrade, u mojoj zgradi, onda u zgradi preko puta i u zgradi preko puta preko puta.
1: Znači,
0: pošto imam dva preko puta. Znači, tu je bilo pet padanja sa zgrade u mom detinjstvu je bilo. I što skakanje, što padanje je bilo ovaj, dok sam ja, ono, od prve do 15. Znači, baš je onako suicide kvart je. Buta, ono,
1: da, šta je to neki, ono, podzemne vode, podvodne vode.
0: Podvodne vode, što bi rekli, da. Tako da ti moj jučerašnji dan je bio onako jedno, ovaj, jedno stajanje na šalteru. Ono, to, ali to, dobro, to je da najgori način da se provede dan. Ono.
1: Jes, i gdje god dođeš uvijek?
0: Imaš utisak da ste prebili, kad završiš... Znači,
1: koliko ljudi čeka i dalje na onih 6000?
0: Da, to mi nije jasno. To mi ništa nije jasno. Pa koliko nam misli ti stigne račun, je, da.
1: Pa ne znam.
0: Ali ima i mladih ljudi u tim redu.
1: Ima jako puno mladih ljudi stoje kod. Znaš što meni nije jasno?
0: Možda stoje za neko. Možda uslužno stoje za 6000.
1: Ne, nešto mi nije jasno samo. Zašto su sa... Mislim, to se mijenja, verovatno, vremena, ali ja ne vidim. Ali zašto su samo uslužne klas kase uvek prazne?
0: Zato što su sranje. Zato što su sranje, jebi ga. Zato što su ovaj... Zato što sam uslužne kase, ja ne znam da je iko tu završio brže nego kod kasije.
1: Završiš brže.
0: Ma, matori,
1: kako
0: nikad.
1: Ne?
0: Je, znači, koliko puta...
1: Završ, ja, brate, ne sjećam se da sam već stao kod kasirke godinama, samo kupujem, no,
0: mrzim sam
1: već dve, tri mrzim. Godine od kada. Pa kad je naučiš...
0: Sačekajte pomoć osoblja, mrš u
1: pa
0: pizdu.
1: Pa ne, sačekajte pomoć osoblja, samo kad uzmeš alkohol. Sve ovo ostalo je... Nije nego kad skontaš.
0: A da li si, kad si poslije...
1: Ne, nešta radi ljudi?
0: Kad si poslije put bio prodici, da nisi uzimo alkohol.
1: Pa nisam uzimo, jebo. Za jebo
0: što ja nikad uzimo. Ali meni, pazi.
1: Pazi, ali evo ovako,
0: ja
1: evo ovako, evo ovako raspored, evo ovako,
0: ja sam
1: ovako
0: staložen
1: ide. Šta ljudi rade, koje greške prave, zašto se iznerviraju? Ja vidim penzionera, pored koji je pokušao. Pa jedan je bio, možda nije penzioner, samo ga je život pregazio.
0: Ja starije od 40, nisam vidio na toj kasi nikad.
1: Ali evo, čovjek plaća i onda imaš foru, ne možeš, kad si prošao, ovaj, kad si, jel da, otkucao bar kod, ne. Ti moraš da nasloniš to na vagu koja će to
0: da bi ona prihvatila. Oni ali, ne znaju stavi,
1: ali ne može baba da odmah vadi drugu iz kutije dok ova nije došla.
0: To je sve meni jasno.
1: Ali to su male stvari koje njima prave pakao. Ja sam shvatio, oni su uspaniče
0: to je,
1: oko ove, toga.
0: Evo, meni su te samouslužne kase. Analogno tome, najbolji primjer, to je isto što i komercijalni AI. Pušteno, navrat, nanos, kurca, ne radi, sranje, kvari se, daje loše rezultate, nije bolje od čoveka i jednostavno sada one koji uložio u to i strajava u tome, pravi ogromnu štetu. Jeste. Pravi ogromnu štetu, znači bukvalno, ej, vidi, u Londonu samouslužna kasa nije mnogo bolja od ove kod nas. Znači, M duže tamo stoje, M su onako isto, isto je užasno nisu. Znači, to bi trebalo da onako, svi kako recimo kasirka u Lidlu, kako je njen taj njen čitač je užasno brz i nije izbirljiv.
1: Ne, taj,
0: može bukvalno
1: to je najbolji čitač.
0: Kurcem pređeš preko njega.
1: To je najbolji
0: jebate,
1: čitač, meni dva puta očito kurac.
0: Bukvalno, ono, duplo ti ga očitao.
1: Da, znači, da.
0: I onda onako, čime god da pređeš, on nešto očita jebote.
1: Da.
0: A ovi univerovi jebote.
1: Čim god da pređeš,
0: stani
1: tebi
0: dole,
1: se očita ponovo.
0: Ono, polarizacija vam nije dobra, bar koda. Klekni dole, da. Ono, popušimo jebote, da,
1: popravili su sad, popravili su.
0: Znači, ne.
1: Ali jeste
0: to je, ali seti se babe iz Years and Years. To ja se toga, da mi to odzvanje u glavi.
1: To je kao
0: sve
1: početak.
0: Sve je počelo kada ste otišli na samouslužnu kasu. To je, znaš kako si ima taj super, to se zove enshitification. Mm. To je izraz kada se tehnologija koristi za stvari koje ljudima nisu potrebne.
1: Da.
0: Kada ti velike tehnološke kompanije nameću, izmišljaju potrebu koju kao čovjek zapravo nemaš, nego kao, evo, kao konačno AI sortirač ono žumanca od bilanceta. Ne treba mi. Treba mi nešto što računa brzo. Ne treba mi. Evo, konačno AI će da ti pravi pozivnice za rođen. Neću, to će dete da pravi dalje samo, jel tako treba,
1: dobro,
0: a nek mi AI izračuna broj
1: znači
0: atoma razumeš, u svemiru.
1: Onda dolaziš u situaciju u kojoj ti trebuješ ono neka vrsta amiša koji će da nađe
0: kako
1: godinu
0: ga?
1: Kad
0: to
1: gde
0: tačno,
1: ono. Pa jeste.
0: Tehnologija se razvija, ali
1: a
0: zašto?
1: Debi je debi
0: pa baš
1: zaustavio.
0: Ne. Pa ne bi ja zaustavio tehnologiju, nego bi je usmjerao u stvari koje nam zaista trebaju.
1: Ne možeš, zašto govnari drže pare?
0: Pa to je sad to druga priča, to i kažem.
1: I zašto pare, i zašto je parama potrebno da prave nove pare?
0: Enshitific, ja sad im jako smiješno u ovom muzeju Tate Modern u Londonu, su, pazi, ono kao, znaš ono kada klinačka fora za inzako, niko, dve tačke, pa nešto, znaš
1: da,
0: ono,
1: da,
0: znaš,
1: niko,
0: ovo je bilo niko, dve tačke, Tate Modern, dve tačke, novi AI locker i zaostavljanje stvari posetilac. Niko nije tražio, nikom ne treba. I šta su napravili? Napravili su ono što se kaže bottleneck. Ono. Napravili su
1: usko grlo.
0: Da se nekad ono ulazilo u Tate kao na autobusku stanicu, a sad je ono kao, sad ti ono guraju ruke u dupe, razumiješ? Zbog ono, zbog ideje da se u locker može staviti nešto, a još i on ti skeniraš ovo, pa onda tu staneš, pa ovde staviš ovo, pa tvoj lični kod primeće, pa se registruješ. A za registrovanje bi klao decu, ono. Znači, tom koje registrovanje izmislio. A registrujte se i skinite naš app. Znaš, ono, dobar dan, ono...
1: Da, kupio bih hlebe masti jedno
0: jako
1: parče.
0: Dobar klip sam.
1: Registrujte
0: jako
1: se.
0: Dobar klip sam na Instagramu. Ulazi lik ulazi u kafanu. Hi, can I have a beer with... let me explain your concept. First, i ako vadi, on samo okrene. Thank you, okrene se vadi.
1: Da.
0: Neću, ušao sam u kafanu
1: da
0: naručim pivo.
1: Daj mi rakiju.
0: Ne.
1: Da li možete da...
0: A onda uđeš u model...
1: Sad će ovaj čovek da ispiše vaše ime na puti.
0: Ali, onda, ali kako su i napravili da smo mi koji nećemo stvari, da smo mi kao protiv progresa. Pa jebote, nije progres baš, ne mora u budućnosti apsolutno sve da radi mašina. Pa šta će da se ubijem, ono? Onda rodite me kao kvadriplegičara da sedim sa slamkom u ustima, jer će sve da radi mašina, ono. Pa neću tako da živim, razumeš? I kao, dajte a najbolje kako ono stvari koje sve se radi samo da se ne reše pravi problemi čovečanstva.
1: Pravi problemi se slučajno, neće
0: reći. Nemoj slučajno da ono sav AI usmerimo, ne znam, ono kao bolju poljoprivredu.
1: Pravi problemi su klasni problemi i neće ih nikad reći.
0: Iako je važno to za uvek ostane.
1: A mora ostati tako.
0: A za to vreme ćemo mi koji smo, ne znam, koja je tamo klasa, mi ćemo dobiti ono automatizovani koktel bar. Ono. Da, pa puši bre kurac, ne treba mi to u životu. Let me explain your concept. Thank you, goodbye. Samo se okrenuo, otišao. Ko ovdje se registrujete, pa napravite nalog, pa sa tom karticom prislonite ovdje,
1: kratko,
0: pa birate...
1: Dobit ćete 10%, pa, jeftinije ako se registrujete, boli mi kurac, neću se registrujete.
0: Nemam ni za šta. Nemam ni za šta za aplikaciju, osim za ono za šta mora.
1: Da.
0: Znaš koji? Ali kao otvoriš, evo imam Sephora aplikaciju, Zara aplikaciju,

0: A oni samo kao teraju na to, znaš.
1: Pa ne teraju te, mislim, teraju te zašto
0: teraju
1: nema.
0: Teraju te što ugasi ostale kase.
1: Da, da, da.
0: U Mercatoru imaš,
1: da, ali oni su to
0: u Mercatoru imaš devet kasa. Radi uvek jedna, ponekad dve i šta radi kasirke? Kasirke umjesto da radi za kasom, stoje i nadgledaju ove samouslužne kase jer svakom stalno treba pomoć.
1: Treba, ne može drugačije.
0: Plati jasne, čoveka da radi, a da ne radim ja ništa. Znači, ja neću radim u prodavnici, jebote. Neću da radim u prodavnici. Ću kupujem u prodavnici, a ne da radim na kasi ja. Znači, bukvalno ću donesem da žena dobije platu, dobru platu za to, i da mi ona otkuca stvari, da stavim u kesu i odem. To je, šta je tu? Nikada nisam, nikad niko od nas nema potrebu da, ovaj, kako se zove, da sam sebi bude kasirka. Ono. To me je pa, užasno nervirano.
1: Dobro, ali mislim da ne počinje tu problem, ali okej.
0: Okay. Pa, mislim.
1: To je stavljeno, ali nešto ne to, počinje.
0: Zato što znamo da motiv za to sve nije niti ljudska, niti da ljudima bude lakše, niti, nego isključivo samo da manje košta to ko pravi.
1: Ali,
0: i ništa više.
1: To je jedino mesto gde možeš ubaciti kožaru, uzeti onu kao... najlepšu skupu jabuku, a platiti kao kožaru dedinu.
0: Možeš i na kasi, realno.
1: A ne, možeš.
0: A ko da će da ova
1: sada gledaju, brate, gledaju, zašto im njih kaderu kad je ono,
0: da.
1: Razumeš? A to ti je jedino mesto gde ubaciš avokado na otkucaš šargarepu.
0: Tako je. To je jedino.
1: Razumeš?
0: A
1: nisi o tome razmišljao.
0: A sad ima drugo nešto, sad vada ne može.
1: A de ne može?
0: Može i dalje avokado šargarepa, samo da je težina.
1: Pa da je težina ta, kako on može da prepozna šta ti u kesi.
0: Pa da,
1: zato služi ona žena. Znao
0: sam
1: da
0: ja
1: pogleda.
0: Da nije kod tebe nikakva ljubav prema tehnologiji u pitanju.
2: Daško i Mlađa od 8 do 10.

0: slušali smo No Oasis. Kaže
1: kad smo
0: ovako,
1: kod Liama.
0: Kad smo kod Liama, kaže ovako, u Zagrebu popularno ime Liam, muško ime Liam, kažu. Kaže poruka iz Zagreba.
1: A žensko je Lija.
0: Haralampije nikako da se vrati. Novinarka Russia Today, zenica se zove Koraljka Kurzenberger.
1: Jebote, Koraljka je dobro ime.
0: Jako dobro. Nisam znao, postoji Russia Today zenica.
1: To je Russia Today, to je vre jedan, to je jedan vojvođanin.
0: A možda je radio televizija, šta ja serem, možda je radio televizija zenica. Mm-hmm. RT piše, ja sam jadno naviko da mi RT znači Russia Today.
1: Nije, to je
0: možda
1: radio
0: televizija zenica. Da.
1: Koraljka.
0: Stvarno teško da bi postao Russia Today zenica. Nije moguće. Da li je moto od ove sezone manje, više, kraće, duže? I deblje je kraće,
1: tako
0: i štanje je duže.
1: Tako, i glupo je dobro.
0: SNS pravi novi spin od incidenta na Futoškoj. Blokaderi su udarili stariju ženu koja se bori za normalnu Srbiju i koja je ostala bez posla jer nije imala da vrati blokaderu kusuru. Znao sam. Bukvalno od starija žena, kad sam, kako sam, ali me nešto teralo da nastavim da čitam.
1: Dobro, moraš kad je dobar fazan.
0: Jeste, apsolutno.
1: Ako se dobro inkorporira...
0: Kusuru od 200 evra. Super je kako je mojih 2000 dinara sada već metastaziralo. Naravno. Sad sam vadio džak para, ono, otprilike. Apple TV 0,99 evra mesečno u paketu sa iCloudom. Pa onda kaže, rešio sam da prvog šaljem svaki dan po jedan aforizam Čotrićev za početak. Našem smradu niko ne može ne primiriše.
1: Ne miriše. Ju,
0: mamu ti jebem. Znači sad ću ti obeležim Čotrić i neću više čitam. Znači obeležim si kao Čotrić pa ti vidim.
1: Aforističar bre sam.
0: Ne, Čotrić je gore od aforističara. Da. Internet tvrdi da 900 evra od onda, 1500 evra danas. Ko zna, možda ne biste radili ni četvrtkom, ne bi radio tačka. Ja da imam te... Pa ja za manje od toga radim, jebute.
1: Šta vam je ljudi?
0: Pa onda kaže ovako. Sam uslužan samo kad kupujem tri stvari. Idealno, devojci, cveće u Lidlu i nešto slatko. Dobro. Jebo progres koji osiromašuje mozak i onako glupih ljudi. Sve se slažem, Daško, legendu, danas si sve u pravu. Nećemo više moći da otvaramo frižider više od 5 puta dnevno ako se ne pretplatiš na premium nalog fabrike koja pravi frižidere. Da. Nema više besciljnog odlaženja. Potrošio si svojih 5 otvaranja.
1: Kupiš,
0: ako hoćeš, go buy premium.
1: Kad kupiš frižider, moraš se registruješ, znaš. Mm-hmm. Da bi mogao, da ti važi.
0: Zašto sve mora
1: da ti važi ova... Da ti, garancija važi, moraš da se registruješ. A materi, veruj mi, teško drndanje.
0: Došli znači, smo u SBB da raskinem svoj ugovor posle 10 godina. Oni mi kažu, moraju da reaktiviraju ugovor vlasnika stana. Taj ugovor se 10 godina ne koristi. Nema njihove opreme kod mene, niti su stizali računi. Ali sad tvrde da vlasnik mora lično doći da ga raskine i opušteno šalju račune. Kažu da je nekad bilo moguće da se ugovori objedine na upit da mi pokažu moj potpis gde sam ja to odobrio, on odjednom izgubila moć govora. Na upit da mi popuši. Kaže, kafići s QR kodom. Ustajem odmah, idem, nosite se i vi QR kode. Onda čekam, pa da smo to duže na kasi. Evo, pita kasirka, gde imaju dobru platu kasirke da se prijevi tamo. Ja sam rekao da im daju dobru platu. Umesto ulaganja u bespotrebne tehnologije koje nikom ne trebaju, dajte ljudima bolje plate da rade.
1: Ja sam čuo da su svoje vremenu u Zari bile dobre plate.
0: Pa
1: ne znam da li to i dalje.
0: Ne znam.
1: Ali moraš da imaš čudnu frizuru.
0: Čekaju mladi u redovima zato što su nam otvorili namenske račune u Poštanskoj zbog toga.
1: Pa da.
0: Pizduni močem im ni skičmicu. Moja koleginica dala ćerci ime Tesla. Au, bajko mila. Pa kaže ovako. Da, njima sam jako dobro. Još dok smo pričali o imenima, su mi stigle jako dve dobre poruke od drugara privatno. Mm-hmm. Jedno je Ante iz Zagreba koji kaže, bivša žena od prijatelja je bila frustrirana jer se zvala Neva, pa su joj cijelo detinjstvo deca zvala Neva Ševa. Pa je onda ona da bi to izbjegla svoj ćerci dala ime Gita.
1: Ajoj, majko. O, majko moja.
0: A druga...
1: Mada nema pravo ime za alternativnu ribu.
0: A druga
1: za beogradski bend.
0: A druga poruka...
1: Znaš Nevu iz ono... nekog beogradskog benda.
0: A naravno,
1: znači,
0: druga poruka
1: je
0: nastavite pričati o imenima, ja sviram najmanju violinu na svetu, druga Galeb. Stvarno, čovječe, kako je moguće? Sviju sam pošto s tome razmišljati, kao kad nešto poniš 1000 puta, pošto sam ga ono 56.000 puta oslovio, više mi nije čudno.
1: Ma nije mi čudno. Mislim,
0: sobstveno ime mi nije čudno, a nenormalno je. Ali je stvarno kao, znam golub, dva goluba sam znao u životu, pre nego što sam upoznao Galeba.
1: Da.
0: Znao sam dva goluba.
1: A i na radiju Beogradci je slušao
0: kod dva bela goluba. Što inače bilo prvo ime današnje Svetogorske ulice u Beogradu, a pre Ivo Lole Ribar.
1: Stvarno?
0: Da, zvala
1: se svakako. Što nisu vratili na dva bela golu?
0: To je prvo ime, da. Te ulice.
1: Što ako vraćaju, već ako je staro bilo bolje?
0: Pa, zato što nije, najbolje je crkveno.
1: Da,
0: ako gomili starog ime... Imaš tablu, imaš tamo negde kod ateljeja 212, imaš tablu sa svim imenima te ulice, pa je bilo, znaš da recimo, jako interesantno, za vreme rata je nosila ime po nekom ono tipa francuskom kolaboracionisti. Mm-hmm. Pa onda opet bila Svetogorska, pa je bila i Vila Ribera, sad je Svetogorska. U naskrsnici sa Hilandarskom. Šta smo mi, mladene, juče imali? Juče smo imali od interesantnih stvari, nisam taj pokušaj da se... Propali su pregovori MOL-a i Gazproma. Mhm. Gazprom neće da proda MOL-u, ne znam šta se dešava, to je ono što je Vučić, znaš da Vučić završio mandat, a kao rešit ću vam Gazprom i odlazim, kao da budem običan čovjek, ali ga je rešio, pa dobro rešio ga je, ostaje Gazprom.
1: Pa ne, ostaje Gazprom, što znači neće biti goriva, Gari, o tome se radi.
0: Bit će goriva.
1: Šta će biti, kako će biti?
0: Ovo stanje može trajati za ovaj, Amerikanci će produžavati ovo, oni su izbačeni iz kartičnog prometa i to je to. Jedina šteta, mislim, je to mala šteta, velika je to šteta. Izbačeni su iz kartičnog prometa, što je najgore, to je šteta za našu državu. Onog, to je šteta za našu državu.
1: Onog trenutka kada Rusija izađe odavde finansijski, mi ćemo, mi, ono, što znači da smo promenili kurs.
0: Odličan si mi šlagvor dao, da li si vidio juče saopštenje studentske liste? Mm-mm. Nisi video? Mm-mm. Studentska lista je u toku je velika akcija koja se zove, hoćeš i dalje da glasaš za naš, hoćeš i dalje, gled sad ovo. Da. Juče je bilo, studentska lista nikad neće uvesti sankcije Rusiji. Mm-hmm. To je bilo, to je najnovije bilo. Ove, tako da sad, bukvalno u toku je akcija, nešto je samo ostalo, još samo jedina stvar koju je neko rekao, juče dobro primetio, mislim da je to čak bio Ivan Ivanović, napisao je najbolje nešto, ja nekom je poslao, da je napisao, kaže, molim ovu, ove osmicu listu, ove, što se zove autentična desnica, što se zove autistična desnica, ono što, ako optužujemo kao ove liste da kandiduju manje više iste stvari, samo i razvodnjavaju glasove, molim autentičnu desnicu da povuče i svoju listu, jer sve što za što se oni zalažu, zalaže se i studentska lista. Mm. Nema potrebe da razvlače glasove. Znaš što je još jedina stvar začudo, po kojoj se nisu nakaradno oglasili studentska lista? LGBT prava. Ali to, ima još 25 dana.
1: Neće.
0: Pritisnući ih režim i
1: pa,
0: tu.
1: Pa to ćemo vidjeti.
0: Reći će da će oni biti za... Znaš šta će biti? Mm. Oni su za sva prava bez braka i ovi kako se... Oni su za status quo. Za ono što je do sada, za ono što je do sada naprednjačka vlada ostvarila u domenu LGBT prava, studentska lista, to je dosta. Četiri zida. Oni su za četiri zida. Znači, ne treba niko da ih ubija, ne treba niko da ih gazi, da ih tuče, da ih proganja, ali da ne može dalje, nema istopolnih zajednica, nema ništa. Do 25. garant ćemo i to dobiti. Znači, pričao sam siguran.
1: Vidjet ćemo, zavisi koliko su duhovnici jaci, da, jaki duhovnici među njima.
0: Ubivaju duhovnici, ali imali smo i možda hit dana, pretučen posmatrač Agencije za sprečavanje korupcije da je službeno fotografisao štand SNS u Beogradu. Agencija za sprečavanje korupcije je državna agencija.
1: Da li nikomu nije javio?
0: To nije neki Transparency International, nije NGO.
1: Može se kaži da je država prebila samu sebe.
0: Može da se kaže da država prebila samo sebe. Da. Posmatrač Agencije za sprečavanje korupcije danas je napadnut u bloku 19A na Novom Beogradu u blizini štanda Srpske napredne stranke dok je na terenu pratio izbornu kampanju.
1: Naravno će pretući, mislim kao bi rekao, gradonačelnik je dao zeleno svetlo za mlaćenje političkih neistomišljenika.
0: Došao je i objasnio im da fotografija pravi po službene dužnosti u okviru posla koji obavlja. Mm. I pritom je rekao da radi za Agenciju za sprečavanje korupcije. Ja sam siguran da je neko tu polu od tih prisutnih ćacija, neko polu informisan je tu mislio da je to, da se radi o NGO sektoru i da je to u redu prebiti čoveka. Znači, Agencija za sprečavanje korupcije zvuči kao Transparency International, zvuči kao te neke organizacije. Zvuči evropski. Mm. Tako je, baš to. I toga je u stvari. Oni u svom vratu nisu mogli da shvate da čak i u režimu poput SNS zvanično mora da postoji jedno tako telo.
1: Morate se predstavljati se kao ruski doktor. Mi smo iz časopisa ruski doktor.
0: On će ti popušćen kurac možda.
1: Popušćen kurac da njima bude bolje.
0: Mogu ja samo dok slikam. Smeta da vam popušćen kurac do kraja svoj posao. Vi izvolite.
1: Ne, jer to pošto je rusko, garantuje lekovito.
0: Jako dobra karikatura, onako ide sa Srbin umotan zastavom pustinjom i ako piše levo ruski kurac 20 km, desno voda 1 km, lik skreće.
1: Ruski kurac. Je, vi ga, znaš. Aj sad da kažemo, da se oskrnemo istorijski na sve to. Znaš, kao ta ljubav je totalno iracionalna, ali mislim,
0: ona je čovjeka baš ozbiljno pretukli. Krvari iz lica, ubili su ga od batina. Kaže, ali pazi što je najluđe. Skoro nikad...
1: Što ti govoriš to nešto što mi ne razumemo?
0: Skoro nikad u slučajima kada dođe do tog državnog nasilja, pošto je ovo državno nasilje, skoro nikada te žrtve ne vode na VMA. VMA je nekako rezervisan za režimske žrtve. Uvek, ali u 90% slučajeva. pa znači čovjek je odvezen na VMA, zato što znaš, to je toliko se retko dešava da žrtve na prednjačkog nasilja idu na VMA, da ih tamo odvezu. Da. To je zato što čovjek je došao do teškog da li, ovo je, ono, sudara nadležnosti.
1: Pa da li ovo je, ovo je sukup njih unutar državni?
0: Mislim da što Agencija za sprečavanje korupcije je, kao i sve ostalo, jeste dosta fingirana, ali je radila i dobro.
1: Hoćeš kažeš, jedan čovjek se bavi svojim poslom, igrom slučaja, gde
0: pa,
1: nije
0: da,
1: trebalo
0: dešava se, znaš da se dešava. Kao, što, ali... kao i fiskalni savjet, razumiješ. To su sve državna tela koja služi da im, da im Vučić kaže, ma, maš grupičku materiju. Aj, to što ste vi rekli, možete mi napušiti, razumiješ, ja ću reći šta hoću. Obično su zato i služili. Da Agencija za sprečavanje korupcije pokaže da je u stvari zarobljena od strane žutih i da tamo nikad nisu uspeli da se, da se, da se reše prethodnog režima, koji da, to, da su to najveći izdajnici, a Fiskalni savjet isto to, s tim što pritom Fiskalni savjet radi i za zli zapad, za koji mi radi, za koji država radi.
1: Da.
0: Ove, da.
1: Ne, pazi, ta, ta šansa a, da će se dve struje...
0: Razbilimo arkadu. Znači, ono, lik krva u facu, telom u masnicama, ono, baš su ga izgazili, jebote.
1: Jezivo.
0: To je, mislim, znaš...
1: To je Srbija, to je budućnost Srbije.
0: U dva dana, ja ne znam šta će, ime će sad ovo da lepe, znaš, kao,
1: ne,
0: šta, će,
1: ba,
0: šta će sad, s koga će studentska lista da istuče?
1: Nije, nego će njega, on će se nagoditi na kraju da mu, ono, da doavanzovaće na poslu, negde će ga staviti, ne, mislim, zataškaće situaciju. Da. Moraju da zataškaš, normalno sad pred... Zamisli njega sad da izađe da kaže, sad ćete da vidjeti. Sad sam ispizdao, sad ću ja kažem. Sve što mislim, jednostavno, napravit će varijantu u kojoj će on dobiti neku apanažu ozbiljno za te batine ili možda napredovati vertikalno na društvenoj lestvici u firmi.
0: Ne znam gde to, znaš kao...
1: Pa ne znam šta drugo mogu da mu ponude.
0: Užasno su mi smešne te neke...
1: Naš veću platu i bonus.
0: A pazi, užasno su mi zanimljivi u našem... U našem
1: da, to ne mora da znači da taj čovek... Mislim, možda i mora.
0: Znači, a šta je to? To
1: šta je taj čovjek rekao da bih on, no, samo izgovorio
0: ništa.
1: Šta?
0: On je fotkao. Pre nego što je fotkao, rekao, sada ću, kažem, dobar dan, moram da uslikam, predstavio sam.
1: A rekao sve.
0: Pa pre, zato je smešno što ti kažem, oni su sigurno, sigurno je...
1: Da.
0: Sigurno je taj komandni čaci na terenu mislio da se radi o nekom NGO, NGO ne da treba, nego moraš tu ući po njihovo. Znači, NGO, i sad ti kapiš sve, mlađo, sve te vladine agencije koje bi Vučić, ono, ne ono likvidirao kao agencije, nego pobio sve ljude koji to radi, bacio u negašen kreč. To su sve tekovina prethodnog režima i njihovih pomaka ka Evropi. Znači, te sve stvari koje, kojih SNS sad mora da se drži kao nasleđenog, jer mora da fingira put u Evropsku uniju, znaš, te neke, i REM, i to su sve stvari koje, da se on pita, ne bi postojale. I Agencija za sprečavanje korupcije, da. I Fiskalni savjet, i gomilati, on poverenik za ravnopravnost
1: agenciju
0: građana.
1: Agenciju za sprečavanje, i, Agencije za sprečavanje korupcije. Koje se zoveš navijači?
0: Zove se navijači.
1: Pa, da,
0: agencija
1: da,
0: za sprečavanje tačka.
1: Tačka, ono, da.
0: Sve je Agencija za sprečavanje, navijačka
1: da.
0: Grupa.
1: Agencija, a dobro, crkva je Agencija za sprečavanje progresa.
0: Tako je.
1: Svaka to tih...
0: Svako radi u svom domenu.
1: Svaki u svom domenu.
0: Crkva još uvijek ne tuče, ono, crkva je mozak, navijači su mišići.
1: Naravno, naravno.
0: Crkva izmišlja, to je... Mi se borimo za crkveno društvo u kom ni nema je. Tih stvari. Ono. Nema ni sprečavanja korupcije, nema ni prava
1: bute
0: građana.
1: Dobri,
0: nema
1: bute
0: krava,
1: dobri.
0: Nema krava, građana, nema krava građana.
1: Da, tako da, bute dobri.
0: Tako da bute dobri, sve bute dobri. I ta varijanta da ovaj, znaš, sve to nasleđeno, to tako drži za ukras. Jebi ga ti koji tu radi, to ti često na jebu. Mislim. A naravno što se ovaj čovjek predstavi, rekao je ovo službeno, mora se rekao, aha, službeno, za koga? Službeno za
1: zato
0: za
1: što to nema šanse da ti ovo radiš službeno.
0: A na šta neko rekao? Radi za Engleze, pošto ga za Engleze radi neko na jebu.
1: A dobro, hiljadu puta se desilo među njima, mislim, kako u naprednjaštini se vrlo često desilo da se dve interesne grupe slučajno nađu na istom mestu, ne znajući ko je šta. Znaš, to je ko u jebo sad 1000 dinara, znaš. Ovi se maskirali u ove, ovi se maskirali u ove. Više ne znaš ko je ko, ne može da procesa. Zato i nose one kape sa Nike znakom ili već kojim znakom prepoznavanja.
0: Belivuk
1: kape, da ne bi krenuli da peglaju jedni i drugi.
0: Da. Daj nam malo muzike, pa ćemo da
1: idemo poslu. Može.

0: Volim četvrtke, ne volim ponedeljke.
1: Da, da.
0: Pevao je Bob Geldof.
1: Ovo je Bob Geldof u njegovim Boomtown recima.
0: Jes, hvala.
1: Prelipa, predivna
0: pesma. Ovi bi od crkva jebe u mozak i u dupe. Uh-huh. U, koliko dobar blok, Cure pa Geldof. A vi ste srca, srca, najsrcastija. Smok, smok, smok. Baš razmišljam nešto, ova pesma od Cure je imala onaj moment koji je bio, kad smo mi bili klinci, jingle u jutarnjem programu. A išlo je, ako nije bilo to, pazi čovječe, mi kad smo bili klinci, mi smo rasli uz TV Beograd, koji je davala jutarnji program, koji je imala džinglove, gde je jedan džingl bio od sa Cure muzikom, a drugi sa Bauhaus, sa Burning from the Inside onog.
1: Neko je slušao dobru muziku, što se kaže, bio neki dobar djelo, hađi se li imeć da odabere.
0: Da.
1: Evi ga, sad nema djela, nema ništa.
0: Kaže, ali kako, brate, Evropa može samo tako nonšalantno da okrene dugi obraz ka previjenjima ovdje? Evo da vam objasnim, pa što ljudi ne znaju šta je Evropska unija čemu služi. To je jako veliki problem, što ljudi imaju, možda da smo malo samo više u toj evropskoj edukaciji, trebalo malo više ljudima objasniti šta je Evropska unija, čemu služi, šta radi, šta ne radi, šta nije Evropska unija, čime se ne bavi. To je trebalo ljudima objasniti, pošto ljudi imaju tako neka... Mi smo prema Evropskoj uniji stvorili kao prema nekom ono rođaku, ali kao koji živi negde napolju i kojeg je naš tada ćale zadužio da nam šalje slatkiše, razumeš? Tako mi o tome razmišljamo.
1: Mi razmišljamo o bogatom rođaku iz inostranstva.
0: I da pazi na nas. Jeste ona nama tako predstavljena pogrešno jedno vrijeme. Kad se išlo u Evropu, naš ono kad se išlo full u Evropu, isto sa katim koracima, ali se bar išlo iskreno, tad se to predstavlja kao jebi, kao zelena grana na kojoj treba da izađemo. Što jeste u nekom smislu tačno, ali nije sve. Znaš, evo recimo, ajde ti ovako kažem. Zašto se to je dešao? Recimo, živiš preko puta biblioteke, nisi član biblioteke, blizu si biblioteke, ona je preko puta. I sada biblioteka, ti vidiš da ljudi koji vraćaju knjige u biblioteku i iznose i donose knjige, da su te knjige očuvane, lepe, da ljudi knjige vraćaju u dobrom stanju u biblioteku, a ti svoje knjige cepaš, mastiš i upropastaš. I u jednom trenutku, kad si shvatio da si pocepao sve knjige u mastiš, mi uzmano, zašto me biblioteka nije sprečila ovo da uradim? E, to je otprilike stav u Evropskoj uniji. Nisi član biblioteke i ne barataš bibliotekinim knjigama.
1: Dobre.
0: Biblioteka je tu da te podstakne da čitaš, da ti objasni da je bolje biti član biblioteke nego ne biti član biblioteke. A šta ćeš ti da radiš svojim knjigama u svojoj kući? Biblioteka boli kurac.
1: Da.
0: E, to ti otprilike.
1: Jeste, to je sada zanimljiva priča, ali to ti ne opravdava Bugarsku.
0: Šta je s Bugarskom?
1: Pa što je Bugarsko ušlo u Evropsku uniju?
0: Ali mlađo nisi ponašao kako treba.
1: Pa da li zemlja koja isto nije do osve... Bugarska ti je Srbija bez ratnog zločina.
0: Mlađo, Evropska, ali Bugarska je ostvarila svoje šta je mi zadato. Evropska unija jeste omekšavala kriterijume, ali evo sad su kriterijumi niži nego ikad, a mi smo premešteni u grupu s Turskom.
1: Mi smo gori nego ikad. Je naš tačno. Predsjednik radi na tome, jebote, već 30 godina. Da uzme sve moguće fondove iz Evropske unije, da nas ono odvede što dalje od Evropske unije, koliko može.
0: Stepen pronevere fondova Evropske unije predpristupnih u Bugarskoj i Grčkoj, u Bugarskoj i Rumuniji ti je bio 10 puta manje nego kod nas. Mi smo apsolutno najgori. Niko nije krao kao mi. Ta ideja da niko, razumeš, niko, pa tako je, pogledaj izveštaj, jebote. Pogledaj izveštaj. Lepite, znaš, ima ti gomila stvari gde mi onako kao imamo kao gut feeling da je nešto tako. Kao što mi nemamo, niko od nas nema osjećaj da je nas je Albanija prešišala. A po svemu što se meri jeste.
1: Prešišala nas je svaka.
0: Kapiraš? Po svemu što se meri jeste. Sad taj tvoj osjećaj da to možda nije baš tako.
1: Ne.
0: To nikog
1: ne
0: zanima.
1: Ovo nije sa gut feeling.
0: Odeš lepo i pogledaš izveštaj Evropske komisije koja je na kraju krajeva jedina koja se tu i pita i kaže mi smo zadovoljni ovim. Ovdje oni su uradite A, oni su uradili A. Razumeš? I šta, na primjer, ti hoćeš da budeš član. Mi se stalno ponašamo kao da Evropa traže. Mi hoćemo u taj klub. Neće klub nas,
1: naravno,
0: razumeš?
1: Naravno.
0: Taj deo mi je stalno najluđi. Kao ono,
1: naravno da je to
0: što ne možemo da objasnimo sebi.
1: Ali, da.
0: A što oni ne urede više na našoj intervju? Pa boli ih dupe. Bilo bi lepo. Ja bih volao da je to tako. Evropska unija jeste pravila takve korake. I prema nama, i prema... Mislim, 1000 puta smo mi dobijali neku vrstu grejsa, razumeš, od njih za ovo ili za ono. Ali sad, brate, stvarno nema razloga da to radi.
1: Ne,
0: sad,
1: stvarno, naravno,
0: to kao da stojiš,
1: to je,
0: ispred, ne, kao da stojiš
1: je,
0: ispred bolnice.
1: To je finansiranje junkie. I
0: da,
1: to je to. Ja
0: da,
1: taj, meni taj deo skroz jasno.
0: Znaš, ali to je sad stvarno kao da stojiš ispred
1: jasen,
0: bolnice ali, i čekaš da nekom ostane tumor da ga tebi presade.
1: Jeste, ali neko ipak, kako bi rekao, gleda i širu sliku nečega. Znaš, kao, moramo reći da je Evropska unija imala niz loših odluka zbog ono sukoba između, jel da, tinjajućih sukoba između Nemačke i Francuske uvijek postoji,
0: što
1: oko
0: god
1: uticaja. Ali Makedonija ti je glavni dokaz da je to, kako bih rekao, Makedonija sve ispunila što su tražili, promenila nije ime. Kako, ma de nije, bre.
0: Brate, nije ispunila sve što su tražili, promenila sam. Jedino da su ih ozbiljno zajebali, bilo da će dobiti, znaš kako su ih zajebali? Rekli su dobit ćete ubrzani put.
1: Ubrzani put, ako promenite.
0: A znaš šta je ubrzani put radio? Progledat ćemo kroz prste za mnoga sranja koje niste uradili. I onda su ih spalili za to, to je tačno. Znači, one nisu dobili ubrzani put, ali Makedonija je u grupi zemalja ispred nas.
1: Ma naravno, svako je u grupi zemalja ispred nas.
0: Mi smo sada dogod s Turskom...
1: postoji Bosna, mi ćemo još uvijek, a i to nije sigurno.
0: Mi smo, ali ti kapiraš da je jedini razlog...
1: Opet mi pravimo sranje u Bosni, tako je. Da, ono, da, mi
0: Republika Šumska je Republika Šumska je kancer Bosne.
1: Da.
0: Herceg Bosne. Znači ono što, ali pazi, oni to rade svesno, to je još gore. Što ti imaš državu koja nije unitarna, imaš državu iz dva entiteta, dobro, u kojoj jedan entitet namerno ne da progres.
1: Znam, da
0: li. Po cenu sobstvenog...
1: Ali ajde ovako stavimo stvari. Ajde stavi ovako, stavi u ovu perspektivu.
0: Bosna je žrtva velikosrpskog gadiluka.
1: Stavi u ovakvu perspektivu, da si ti sad Evropska unija, jebi ga jesi, imaš fondove koje možda, imaš ogroman novac i na kraju krajeva, jebi ga, nije to neka tvoja vikendica u pizdi zvončici, nego ti je tu u tvom dvorištu, malte ne.
0: Znaš, ali kao, ti zašto kažem ne i dalje, bi... ali opet i dalje nije tvoje. Ti moj, to, ja sam, to ti baš taj primjer, ja sam s mojom komšinicom deceniju i pokušavao lepo. Da. A s nekim ljudima ne možeš, razumeš?
1: Ovo je pitanje, pokušavao
0: si ličnim primjerom, ne da pričaš, nego ličnim primjerom da pokažeš kako se nešto uređuje, kako se nešto sređuje, kako se da svoj novac, nemoš, svoje vrijeme i svoj trud da nešto bude lepo.
1: Ne vredi to.
0: Kako će, pa kad farbaš ogradu, ofarbaš i njenu.
1: Da,
0: sitno sobstveništvo.
1: Da, i to je uvreda za nju.
0: Ne, svaki nije sve ti to komšija prihvate hoće. A kad dođe red da nešto da ispadne, da dođe red na komšiju da ispadne čovjek da nešto uradi, da ne može, nema organ, jebi ga, ne može. Razumeš, nema taj organ ono.
1: Da.
0: I to ti je tako, to ti isto to. Znači bilo bi lepo, svi oni žele dobrosusjedski, oni se oko. Šta bre oni žele? Evropska unija ne želi dobrosusjedski. Evropska unija želi nas
1: ravnopravno,
0: da primi.
1: Naravno.
0: Ravnopravno društvo Evropske. Želi, znači, međutim mi kada dođe do toga, mi ipak više volimo Ratka Mladića na zidu. Tu mi kretenčine smo, razumeš? To je jednostavno onako...
1: Ali ja mislim da to nešto što može se promeni.
0: Ti kapiraš da i dalje, mlađo, i dalje većina ljudi...
1: nekom lovom, znaš, kao što smo slobu promenili.
0: Ali opa, ne možeš da potplaćuješ ljude da te vole, mislim, to tako, Evropska unija neće takvo, razumeš? To je, to onda, to ti onda dobiješ još jednu, dobiješ Mađarsku, gde se može opet okrenuti ekipa kao, ja sam našao nekog drugog da mi plaće, da sad razbijam ovo što smo zajedno pravili. To ti je Orban, razumeš? Ja sam sad našao čovjeka koji mi više plaća, jer ja njega ne koštam mnogo, ja Brisel koštam mnogo, jer je Brisel manji i ima veće davanje. Moskvu ne koštam ništa, jer Moskva ni svom stanovništvu ne daje da jede.
1: Ništa ne,
0: Putin će uzeti pare od onog Vitalija koji treba da doručkuje i daće meni da razjebavam Evropsku uniju u Mađarskoj, jer je toliki kreten. Razumeš? Jednostavno to tako, ono, ruski građanin je jeo nuklearno oružje za doručak, razumeš? 50 godina. Znači, apsolutno, ono, to je kretenska zemlja u kojoj ono, kako ti kažem, koji su prioriteti naopaki. I sad, to je isto i kod nas. Isto, apsolutno isto. I kao to, ako, mislim, ono kao, pokazali smo ti zašto je dobro biti član našeg kluba. Ne možete nateramo, mi te zovemo, imamo pravila koje moraš da ispuniš, samo mi stvarno jasno kako, ideja, imaš ti imaš problem, kao imaš svoj problem, ti problem, ideja da bi neko trebao da ti popravi tvoj problem, Jer zašto? Jer kao ti hoćeš da se učiniš u njegov klub. Ono.
1: Znam, ali da zamislimo
0: to je sve naopako.
1: Da mi zamislimo da smo ono džanki, što jesmo, jel da, i zavisimo od tog novca.
0: Ali, nije
1: na kraju, ali on nama Evropska unija daje pare da si igramo države.
0: Znaš što je najluđi svega?
1: Mi postojimo zahvaljujući njihovim fondovima.
0: Ali mi čak nismo ni ono što se kaže. Znaš, mi nismo niko...
1: Mi maturi ništa ne proizvodimo, mi postojimo zahvaljujući njihovoj milosti.
0: Vidi, postoje zemlje.
1: Sad može, možda nam daje jako puno pare da kupimo zlatnu WC šolju. Što ćemo kupiti? Možda nam ono kao što kažeš da nas nauči da peca,
0: očigledno,
1: mi bacamo dinamit
0: u
1: vodu. A brate, to ti je kao da imaš ono, kao da imaš metadonski centar gde, a mi smo ispred tog metadonskog centra i pljačkamo ljude nožem. Razumeš? A ne ulazimo u taj metadonski centar, ili kad uđemo u njega, kako uđemo da bi ukrali nešto. Razumeš? Da bi ukrali nešto nije zavareno i pobegli napolje.
0: To ti je odgovor na pitanje zašto oni nešto. Oni su nama jednostavno kao da oni nama izdaju stvari da mi ne bi bili veći problem.
1: A jebi ga sa strane te, Rus ali ti, stoji sam kuva nam čaj od maka i sipa nam u ono šolje i mi kažemo daj maka jebi ga.
0: Mi smo od toga napravili ekonomiju i privredu. Da. Od toga od njihovog potplaćivanja nas da budemo normalni, naša vladajuća klasa živi odlično.
1: Živi, da, da, da, to je
0: I, što,
1: to.
0: I mi kolateralno dobijemo neku korist toga. Ono naš taj neki to pare za
1: da, ali to je uvek samo
0: pare za ovaj dom zdravlja ili za onu poštu, to je dala Evropska unija. To je dala Evropska unija. I to ali to neće znaš, oni taj
1: Rusija je dala sprejeve da se pišu crte zastave.
0: Tako je, Rusija ti da sprejeve za kad se vojska na Kosovo vrati, a Evropska unija ti da dispanzer. Ali taj znak da ti je Evropska unija dala dispanzer se odmah skloni čim se dispanzer otvori. Samo dok traju radovi stoji.
1: Tako je.
0: I ne stoji donacija Evropske unije da ljudi znaju. Dok jebi ga, ono dobro znaš ko ti je nacrtao mladiće na zidu. Znaš, i onda onako, a ne pričamo da i pored toga mi imamo autohtono domaće ono kretenstvo.
1: Da,
0: koje
1: da,
0: ne
1: da,
0: treba
1: da.
0: Niti sprečavati, da. Niti podpujkivati iz Moskve. To imamo pa imamo. Znaš, ali kažem recimo, to što kažeš šta potrošiti pare, ja u Brazilu je od juče zabranjeno kockanje, sve vrste. Prvo su zabranjeni bili internet kladionice, a juče Lulu popisao ukaz da je zabranjeno priređivati igre na sreću. Jer je zemlja stigla. Mislim, meni je žao kad nešto mora se zabranio. Ja da se pitam, ja ne bih zabranio kockanje. Ja ne bih zabranio kladionice. Ali bih volao da izgradim društvo u kom ljudi to ne rade u meri u kojoj rade u mojem društvu, razumiješ, u mojoj državi. Yeah. To je nenormalno. Ja bih volao da ništa nije zabranjeno, da ljudi imaju slobodnu volju, da, ali kao al kad je nešto naturano, kad je nešto naš, mi imamo faktički sve privatne kladionice u ovoj zemlji su državne kladionice, čitaj režimske, sve do jedne. I ti kad dođeš toga, što je rekao kao mi smo i problem jebote,
1: jer to kao izvlačenje para ljudi.
0: Da, ali kao još kad mu je prekučilo. Kaže gledao sam izveštaj i onda kad sam video Lula, predsednik rekao kada sam video, znači sve sam ja držao minimume slobodnog tržišta u tom smislu, ali kad sam video da je 80% socijalnih davanja ugroženima otišlo na klađenje, pa pušite bre kurac, razumeš kao, znaš, ne može. To je, ali to bi kod nas, to je ono kao, znaš, ti kad prosjeku daš pare, ti se svog novca oprosti, možda reći njima šta god hoće. Ali kao tipa, znaš, baš da mu daš pare da on kupi letvu da te istuče, ne može. Na što bukvalno država daje pare ljudima da da privatnom sektoru koji pare isisava iz zemlje, to je bukvalno država uložila u sopstvenu propast.
1: Yes,
0: pod firmom pomaganja ljudima. Mm. E to je to. Znači ovaj onda to zabranio. To je ti isto onako, imaš jednostavno neke stvari moraju da, za neke stvari mora postoji lična inicijativa. Odnosno ne može tebe niko živite, ne može odvesti u bolje ako ti nećeš da ti bude bolje. To je stvarno nemoguće od početka vremena.
1: Da.
0: Znaš, kao mi...
1: Da, ali nemoj zaboraviti, ti ne znaš kako treba da ti bude bolje. Mislim, kako bi ti rekao, to je isto jedan, stvarno, znaš, jedna kao, realna situacija.
0: Ja bih
1: volao
0: to da je tako, ali kao, znaš, da, 2026.
1: Matori, ljudi misle...
0: Nešto moramo svesti na ličnu odgovornost.
1: Ali ljudi
0: možemo...
1: misle da im, ono, predsjednik im 15 godina priča kako im on daje penzije i plate.
0: Ali,
1: mlađo,
0: kaži mi, da li onda da odustanem od ljudi, kažem, eto, ovi ljudi nisu sposobni, bilo kako sticanje znanja.
1: Ne znam.
0: Znaš, kao, evo, 2026. Mi imamo stalno, znaš šta je naš problem? Što ja stalno maštamo da su isti oni penzioneri koji su podržavali Milošević, to isti ljudi.
1: Ne, maštamo, to su ljudi koji su skidali slovo. To su ljudi koji su skidali
0: slovo. Niko ko je bio penzioner za vreme Miloševića nije živ. Niko.
1: Da, niko, da.
0: Ne postoji čovjek koji je u penziji od vremena Miloševića.
1: Postoje.
0: A jebi ga, ono, biološki fenomen.
1: Tako je, tako.
0: Znači, bukvalno, ti vernici Miloševića, to nisu isti ti ljudi. To je čitava jedna generacija posle. Dakle, ti ljudi, ova baba koja je juče cmolji za Vučića, to je bila 30 i nešto godišnjakinja za vreme Miloševića.
1: Da.
0: Ta žena je bila 10 godina mlađa od mene sada za vreme Miloševića. Ona se mogla uključiti i u tehnološku trku, i u trku za znanjem, u bilo što. Kako mi da objasnimo to jednostavno? Znaš, nešto mora biti i na lično odgovornosti čovjeka. Ne mogu da budem baš toliki kolektivista da kažem da nema ništa lično odgovornosti. Isto ko što ne mogu biti ni toliki individualista da tvrdim da društvo ne postoji. I da nešto ima u kolektivnom, razumeš? Ali ko ideja, kažem ti, ko te ljude proizvodi na takve imbecile? Verovatno malo i sami. Razumeš? Nešto je do ličnog čoveka. Ta baba što plače za Vučićem. Mislim, ja razumem i pasivni kraj i sve živo. A kao, znaš, da baš toliko da ti svest 2026. ide na to da plačeš za Vučića.
1: Ali ti ne shvataš...
0: Pa ja za tatom nisam plako.
1: Ali koji si ti drugi svet u odnosu
0: pa
1: na to?
0: Pa sve je to meni u redu, ali mlađe ono
1: to
0: kao...
1: To nema... To je, bre, jedna nesreća koja rađa nesreć.
0: Tu babu su zaustavili na Slaviji, ne u babušnici. Na Slaviji je bio. Znači, na Slaviji su pitali babu. Koja je, znači, u Beogradu. Ne kaže da je tu rođena, ali sigurno je tu bar 10 godina.
1: Znam, daš, kao od njoj se sipa 10 godina informera svaki dan. Ugroženosti predsjednika. U ono, znaš kako, ona to doručkuje.
0: Ne kažem ja da se to ne dešava, nego mi moramo jednostavno, moramo uvesti, to jest vratiti ili uzeti u obzir, ili kako da kažem, ponašati se, ta, lična odgovornost se mora. Mi dalje stalno te ljudi gledamo kao žrtve.
1: Dalje, ali mi
0: ti ljudi nisu žrtve, oni su saučesnici.
1: Saučesnici su, ali čekaj, imate, ako gledaš u odnosu Evropsku uniju nas, to je kao da stalno pokušavaš čoveka sa specijalne olimpijade da ga teraš, da, da ono trči zajedno sa onom vrhunskim atletičarima.
0: A nije isto.
1: A de nije, mlađo, nije. Pre, evo, jeste.
0: Da, znači ti veruješ da ovaj zemlji ima jednostavno toliko retardirani, baš ono kao retardirani. Ljudi koji nemaju imaju problem fiziološki u mozgu da razmišljaju.
1: Ne, nego mislim da samo gledaju medije koji su ih napravili da budu retardirani. Kad ti samo gledaš Informer, ali, samo gledaš, ali, mlađo, redko mislim, pogledaš neku seriju
0: ti
1: na
0: da,
1: RTS, kako ti ljudi su, bre...
0: Ali ti razumeš da to... Ne, da to...
1: to je, bre, sipan, bre, denacifikaciju Nemci posle, prošli posle drugog svjetskog rata. Mi nikad nismo prošli denacifikaciju ma, ta, našu.
0: Manji me nemački denacifikaciju.
1: Pa jebi ga, kako god da je maturi, to je donelo neke rezultate, jebi ga.
0: Mlađo, nešto nije u redu s čovekom koji 10 godina mene non stop gleda Informer. Nešto, znaš...
1: To je narkomanija, to je na koji to je koji klađenje. To ti jednostavno navlaka, ali, navučete.
0: A kako da presečemo to? Mislim, moramo se onda dogovoriti da neke stvari moramo na silu raditi.
1: Neko mora preseći,
0: na silu.
1: Da, u nekom
0: trenutku. Ja se slažem s time.
1: Neko
0: ja
1: mora nešto presjeći. Ne
0: ja se s time slažem. Ovo zabraniti, ovog fizički odvojiti, ako pokuša nešto uhapsiti.
1: Mislim, ponovno ti kažem, više, jako puno novca je ušlo kad se skidao Milošević. Ovde nema nikakvog novca za skidanje njega.
0: Žaba će nam doći
1: ti shvataš, nema toga, ma, jednostavno.
0: To me ne zanima.
1: Više pa jebi ga, pričamo ja kako se nešto menja.
0: Ma ne pričam kako više, menja društvo. Ovo je na drugom nivou potpuno, razumiješ? Na drugom nivou potpuno. Nek stoji Vučić, pički mati, mislim, na kraju krajeva da se ne lažemo. Taj Vučić stoji toliko jer se niko drugi 15 godina nije ponudio da bude partner međunarodnoj zajednici. Niko. I mi dalje idemo istim pogrešnim putem. Mm. Pa ne možemo Iliju Srdanovića pokazati Briselu, jebi ga. Ne možemo. Znaš, Gari je nivo za mesnu zajednicu. Mislim, nema se pravimo. Znaš, on lik je, ono, mislim, ne možemo.
1: Ali jebi ga, mi smo spali na mesnu zajednicu. Ali čekaj, mi smo spali
0: to
1: na mesnu
0: zajednicu. Ja razumem, ne pričam ja da ne treba tako. Došli smo do toga da to jedino može.
1: Jedino
0: isto to. Ne znamo da može. Može, verovatno i ne može. Ali to pokušavamo. Da. Ali kao to da ćemo baš sa ekipom koja je, sa ekipom za koju ćemo glasati, pa ne možemo s tim pred svet, jebi ga. Ne možemo. Naš, ono kao ne možemo. To je ekipa iz, to su ono, dale, to su Facebook zgubidans, jebi ga.
1: Ali
0: to je. Nemoj da se pravimo
1: blesavi. Ali naše carstvo nebesko.
0: Pa tako je. Spremamo se za još jednu moralnu pobedu. Da. Jet set. Jet set. Jet set. Ajmo, dimo, kom je umrlo dete danas u Blicu zabave?
1: Ovo je užas, jevete. 9:57.
0: Ima li bolesne mrtve dece poznatih u rubrici zabave danas? Užas. Samo da vidim, to prvo pogledam.
1: Šta nam radi Vibra žaba?
0: Inače, Vibra žaba, ovo što čujete?
1: Nije Vibra žaba, sipaju asfalt. Asfaltiraju.
0: Ej, mlađo, članica, koja ti je omiljena originalna modelsica?
1: Nijedna. Ova bre, lažem. Sociologija. Ovo što se udala za meljniču činka, onaj gari lik što ima nosača
0: aviona. Meni Mimi.
1: Ne, ova je bila
0: najbolja. Mimi je najkraće bila.
1: Ne znam koja je Mimi.
0: I članice grupe Modelsa otkrila dugo čuvanu tajnu.
1: Jebate.
0: Kaže ovako.
1: Meni su bolje od druge ribe bila.
0: Progovorile konačno.
1: Kako se mine, nisu ministarki, kako se zvale?
0: Mimi Modelsa.
1: Ne, kako se zvale one što su posle bila, one tri.
0: A bila su
1: pa su se, ne, kako se zvale one tri neke, sad skoro pre, ono, pa je... Jedna crna pa...
0: Uragan.
1: E, te su bolje su
0: ribe.
1: Da, hurikanke.
0: Nisu, ma gde su bile bolje. Ne, lupe, Models bre neprevaziđene. Mimi Models je najbolje.
1: I bolje, omaljni
0: mi. Mimi Models je nekako najbrže i otišao.
1: Meni Sinjenko.
0: Ona je najbrže našla, ono to zbog čega došla grupa bogatog Krimosa i to je to. Ono. Ali kaže, progovorila je o venčanju Sandre Meljničenko, na koje nije bila poznana. Pa kako si progovorila o venčanju na koje nisi bila poznana?
1: A zašto je ona Vila Drndara, ona što je ne zoveš na venčanje?
0: Da. Ali zamisli, ona kao sedi i kaže, sad ću da progovorim o venčanju na koje nisam bila pozvana. Taj dan sam išla kod zubara da priča o tome.
1: Lena,
0: a venčanje,
1: da li znaš
0: ko
1: je
0: Lena
1: Tržan?
0: Ćerka Goce Tržan. To sam nabo.
1: Evo, pogledaj koliko dete nabu, je, ima, već ima frajera futbalera.
0: Nije frajer, je baš neki vid kakav je.
1: Pa futbaler je, brate. Mogao bi Partizan biti, evo te, drugo od Boška
0: ima
1: Buhe.
0: To, da, ima
1: partizansku
0: to nešto.
1: Facu,
0: ima tu malo blago streljeno 41.
1: Ima facu, partizansku facu, brez kroz, nemoj, baš je ono...
0: Malo ko zna šta, dobri naslovi u Blicu danas. Malo ko zna šta je po obrazovanju Bogdana Ražnatovića.
1: Što me nas jako zanima u pičku. A mogu da ja pogađam? Šta mi kaže? management završila.
0: Pa management u komunikacijama.
1: Pa kjeveti, ona daje, ona fakultet za završavanje.
0: Evo te, radila je na tezgi na pijaci kad je upoznala Veljka. Pa moguće dobro, to, Veljko, ja ne vjerujem.
1: Da vidi, kaže, malo imaš dobro piletine. Au, dobre piletine. A ona počne da se smeje. A on kaže, ne mislim na meso. Znaš, tako su se morali.
0: Ali, završila je višu poslovnu. Na smeru računovodstvo. Ona računovodi računa o tome da će ovaj nešto tu baditi. Ove, samo da znaš da se naša pevačica godinama borila za potomstvo. A ta što se, to je Ivana Selakov, ona se godinama borila za potomstvo. Onda imamo još, čekaj šta još jako. Petar Grašo 15. oktobra ponovo pred beogradskom publikom prekinuo glasine o porodici.
1: Klempava daska, klempavog daška. Slušaj, klempava daška. Klempava daska. Našu pevačicu brutalno vređali, a onda se sve promenilo. Otac je bio sve vrijeme uz mene.
0: Daj, otac je kupio sise.
1: Klempavić, ale, kupio, zalepio sise. Uši super lepkom i kupio sise. Sise.
0: I od tada se sve promenilo.
1: Katarina Grujić otvoreno govori o uvredama iz mladosti.
0: O mladosti.
1: Da. Katarina Grujić kaže ovako, tokom karijere znatno se promijenila fizički, zbog čega je neretko nalazi na meti različite komentare. Zvali su me Klempava, a drugi nadimak je bio Daska. Bila sam ravna kao Daska, nosila sam beč da bi mi se znala prednja strana. Šalim se, ovaj deo sam dobacio. Ali, ali više nisam priznala je pevačica iskreno. A što je bio problem? Lekar nije znao s koje strane da ugradi sise, pa je stavio na leđa.
0: Da je se grbava.
1: Toliko je ravna bila.
0: Sad, pa, nije nosila beđ da je
1: nije
0: se zna prednje strane.
1: Nije nosila beđ, jebote da zna doktor gde da turi sise.
0: Ej, ljudi, danas je 1. oktobar, to znači... Da
1: je neko stavio sise i na leđa.
0: Da li to etički ti lekar uradi? Staviš grbe na leđa?
1: Ne, dve. Nego dve, kao sise i napred i nazad.
0: Može dvojice drkaš sisom.
1: Pa, kako bih rekao, skoro. Seksuališ, ali onda moraš imati dve.
0: Kako mi je izne... Pogledao sam epizodu, kako je Čira mogao onako da se mandrlja ono. Znači, treba da vratiš tek. Trebalo je da vratiš tek.
1: Nije bilo moguće četiri epizode stići, snimiti. Bilo je,
0: trebalo
1: je
0: da bom montrovan tentete. Ne,
1: zaboravio je,
0: jebe mu sud.
1: Zaboravio je.
0: Pokvario fazon, jebe.
1: A ste obraš, ljudi ni ne znaju za to. To je bilo više za tebe.
0: Znali bi da je rekao. Znali bi da je rekao.
1: Pa, ja bih ga previše take-ova nismo mogli. Ja
0: ti umro za kada ga rekao, neko, vrati ga još jednom.
1: Ja sam rekao, kako se očita seksuališe monstruziteten?
0: Monstruziteten.
1: Pa da.
0: On je rekao monstreten.
1: Da, zajebalo ga je. A ne, naučio on tekst, nego je došlo do pobegalo mu jezika.
0: Nema veze, ali bi bilo smiješno što sam rekao, ne, vrati ga da kaže lepo. 1. oktobar je to dan kada vama Patreon počinje da uzima pare, vama daje nama.
1: E, da, nemojte zaboraviti.
0: I vrti to do 5. oktobra, onda mi čekamo da dobijemo platu, hvala vam za to, a vi ostali koji to niste uradili, treba
1: to je naša
0: da...
1: mala plišana revolucija,
0: da,
1: 5. oktobra.
0: Naša mala pišana revolucija, najbolje bi bilo da vidite tamo na belom, imamo belo dugme na plavom sajtu,
1: naravno.
0: Tamo pogledate načine na koje možete nas podržati. Patreon najviše volimo jer nam je daje neku vrstu lažne sigurnosti.
1: Od ponedeljka...
0: Ali sve volimo, i naravno. Vobana, i PayPal,
1: e, samo
0: sve
1: da kažem,
0: dobro.
1: Od ponedeljka će biti i kriptovalute.
0: Jeste, bit će.
1: To sam čuo kod Galeba, da ima kao, možete nas podržati kriptovalutom, šta to znači? To su pare kad opljačaš kriptu pa prodaš zlato.
0: Ja sam šedajući,
1: ima stari nemačko groblje u Vojvodini.
0: Šetajući starim katoličkim grobljem.
1: Kriptovaluta je lova koja se mazne iz groba.
0: Šetajući starim katoličkim grobljem, u Novom Sadu otkrio sam jednu grobnicu koja je onako urušena. E tu sam stavio kutiju od nas donacije, pa možete valute da stavite u kriptu za nas.
1: Može, ko čačka i unutra garant ima tozla nekog starog. Baba je Fort Knox, puna ko Fort Knox.
0: Fort Knox. E, čujemo se u ponedeljak, odmorite se.
1: Ćao.
2: Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. You touch my tra-la-la.

Pa dobro, nije baš jutro, mada za nekoga vrlo verovatno jeste. Slušali smo The Coral i In the Morning. Dobar dan, Jono Potkivanog, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija, uživo, svakog radnog dana, na internet radiju www.daškojmlađa do 14 časova. Moram da vam kažem da sam ja ovde u velikom iskušenju, s obzirom na to koliko me je hrane dočekalo ovde na stolu. I očigledno da je bila nekakva proslava, nešto se slavilo, neki rođendani čujem i tako dalje. I sad ja moram da biram šta na ovom tanjiru ja smem da jedem, a šta ne smem da jedem. Sreća u nesreći je što je ovde većina stvari proteinskog karaktera, najmanje ugljenih hidrata, a oni su mi najproblematičniji, tako da mislim da ću uspeti da proberem nešto što je dobro za moj stomak. Ali ako u nekom trenutku vidite, odnosno ne čujete više zvonki glas Ivana Varnjua, šta da vam kažem, zovite hitnu pomoć na ovu nepoznatu adresu. Šalim se, naravno neće doći do toga, ali hvala puno, u svakom slučaju bit će jedan rani ručak za mene. Evo, stigli smo do 341. emisije Unutrašnja emigracija. Počeo sam već malo da pumpam da će uskoro 350. emisija, posebno na društvenim mrežama. 350. emisija Unutrašnje emigracije bit će izvedena uživo. Dakle, imat ćete neku vrstu live podcasta. Ne bih se usudio da kažem da je to neki kabare, čabare, stand-up, s obzirom na to da nisam talentovan za te stvari, ali bit će to jedno uživo druženje u Omladinskom centru CK13, koje će biti i prenošeno na ovom internet radiju. Nadam se da ćemo tehnički sve uspeti da pokrijemo. Naravno da neću biti sam i naravno da možete očekivati različite interesantne, manje interesantne, ako hoćete i dosadne goste, ali i gostiju će biti, posebno one koje slušate na ovom internet radiju, dakle moje kolege i koleginice. Eto, to će biti sledeći, dakle ne sada utorak, nego onaj tamo utorak. Samo da proverim datum, da li to 12. ili 13. uvek se zeznem. Jedan sekund da ovde otvorimo kalendar. Dakle, danas je 1. oktobar, a mi ćemo se družiti u Omladinskom centru CK13 uživo 13. oktobra. Sve će to početi negde oko 18.30, 19.00, dakle jednom večernjem terminu, i trebalo bi da bude gotovo sigurno do 22.00. Nadam se da će to svima vama koji imate neko redovno radno vreme, a to je većina vas od 9 do 5 ili kako već, da će vam to odgovarati i da ćete stići da se družimo. Ulaz je naravno besplatan, a dobro, bit će još reči o tom druženju. Ovo je još 341. emisija, a 350. emisija, kao što rekoh, uživo u Omladinskom centru CK13, onog tamo utorka 13. oktobra. Eto, dovoljno sam sad to izreklamirao. Sad ćemo mi da slušamo Briana Setzera, malo da se razmrdamo, a onda idemo sa našim redovnim programom.

Brian Setzer izvadio belog greča i zasvirao 11 časova i 12 minuta, tradicionalni pregled. Ono što mogu da vam kažem jeste da sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda ne radi. Ja ne znam šta se desilo, zabrinut sam za profesora doktora Jugoslava i njegovu ekipu. Nadam se da su se samo zapili u kafani sinoć i da će sajt uskoro

Kažu, u Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme, jutro će biti sveže, to jest već je bilo. Po kotlinama, visoravnima i rečnim dolinama jugozapadne Srbije, kratkotrajna magla, vetar će biti slab i umeren, jedino jači vetar možemo očekivati, a gde drugde nego u Banatu. Najviša dnevna temperatura praktično u celoj zemlji kretaće se između 23 i 26 stepeni, bit će sunčano. U Vojvodini, u Novom Sadu, u Beogradu, ali i ostalim delovima Srbije možete očekivati najvišu dnevnu temperaturu tu negde oko 24-25 stepeni. Za sada nema nekih promjena kada je reč o prognozi i narednih dana lepo i sunčano vreme, osim tih nekih svežih jutara, ali da znate da u vikendu apsolutno možete uživati.

0: E ovako se prave stadionske himne, The Slade i Come On Feel The Noise. Možda ste čuli ovu pesmu u nekim drugim izvedbama, Quiet Riot i brojni drugi bendovi su to obrađivali, ali ništa nije kao original. The Slade i Come On Feel The Noise, jedna od najznačajnijih pesama britanske glam rock ere. A Mila Pajić, studentkinja grupe Stav u egzilu, je jedna od 12 aktivista koje je Aleksandar Vučić abolirao od krivičnog gonjenja posljednjeg dana na funkciji predsjednika, kaže da ovaj čin dokazuje da je čitav postupak koji se vodi protiv njih od početka bio politički instruiran. Ona je mišljenja da je cilj abolicije, osim sticanja političkih poena, oslobađanje stvarnih kriminalaca i na kraju izjednačavanje aktivista sa njima. Pa da čujemo šta je izjavila još Mila Pajić.
1: Što se tiče mog razumevanja ove abolicije, smatram da tu postoji više aspekata, više važnih stvari. Prvo, ono što mi je važno jeste da abolicija dokazuje da je ovaj čitav postupak od samog svog početka politički, da je politički instruiran. Ja to tako zamišljam, da je postojala jedna grupa ljudi koja je sedela u jednoj sobi i u martu 2025. godine su rekli: ovi aktivisti nam smetaju, hajde da ih sada strpamo u pritvor, u zatvor, u egzil, samo da ih se rešimo da ne budu na ulici. I onda su zloupotrebili institucije Srbije koje su zarobljene i to su isproveli u delo. Onda smo mi sad godinu i po dana bili u pritvoru, u egzilu, i nakon toga je isto tako jedna grupa ljudi sela i pomislila: dobro, nalazimo se u predizbornoj kampanji, šta je ono što možemo da uradimo da dobijemo još nekoliko sitnih političkih poena, što u državi, što van države, jer sada ćemo moći da kažemo: pa mi nemamo aktiviste u egzilu, mi nemamo aktiviste u pritvoru. Mi smo činom milosrđa i velikodušnosti njih spasili od krivičnog gonjenja koje smo mi sami i izmislili. I to je ono što ja, ono kako ja razumijem. I s druge strane, da se stvarni kriminalci puste na ulice. I da se onda, jel, na kraju aktivisti izjednače sa kriminalcima i da ponovo pokušaju da dokažu isto ono što su fabrikovali u martu 2025. A to je da su aktivisti kriminalci. A jedino što smo mi uradili jeste da smo se borili protiv autoritarne vlasti. Ja verujem da oni to doživljavaju kao čin koji treba da spreče da bi na toj istoj vlasti i ostali.
2: Unutrašnja emigracija.

Brian Faloni, Not Bad for a New Jersey, sa njegovog najnovijeg albuma koji se isto tako i zove i pojavio se pre nekoliko dana. A da vidimo šta se dalje dešava sa kampanjom, posebno sa kampanjom studentske liste Studenti pobeđuju. Danas će tribine biti održane u Novom Kneževcu i u Rumi. A u subotu je tribina u Bačkom Petrovcu, evo imam najavu za taj događaj, Bački Petrovac u subotu pod nazivom Zajednica, identitet i budućnost, govorit će aktivista za umetnost i kulturu Paljo Sampor i magistarka političkih nauka Sara Valentik. I evo šta se navodi u najavi ove tribine, a to je da će se govoriti o multikulturalnosti, o tome kako simbioza različitih nacionalnosti koji žive u ovom kraju Vojvodine, posebno u Bačkom Petrovcu, doprinose tome da prosto imamo jedno bogatstvo koje treba negovati i koje zapravo celu Vojvodinu, pa onda i Srbiju i region može gurati napred. Dakle, tribina večeras već u Rumi, u subotu u Bačkom Petrovcu, preporučujem da pratite stranice, lokalne stranice studentske, aktivističke i da vidite kada će u vašem mestu biti održana tribina studentskog pokreta. Na tim tribinama uglavnom učestvuju i ljudi koji su na samoj studentskoj listi, a to su uglavnom profesori i stručnjaci iz različitih oblasti. Sada je 11:33, ja želim samo da vas podsjetim da je danas četvrtak, to znači da ćemo od 12:00 imati naš redovni segment Soundtrack četvrtak i da ćemo, evo, s obzirom na to da se približavaju izbori, i danas slušati neku muziku, neke pesme koje su obeležile društveno-politički angažovane filmove, dakle filmove koji se bave određenim stvarima u bližoj ili ranijoj prošlosti, a da su imale neki politički karakter, pa su eto i te pesme upotpunile soundtrack tih filmova. Onako jedan interesantan izbor za danas. Ostanite uz internet radio www.daškojmlađa, slušamo filmsku muziku, odnosno muziku iz filmova, nije to filmska muzika, negde posle 12 časova, a ja sam generalno sa vama do 2 sata popodne. She's got

0: samo nas moda interesuje.
1: Fashion.
0: Samo fashion, moda je umetnost, mi smo umetnici, ništa politika.
2: Na koji način ste povezani sa modom?
0: Molim, pa ne vidiš kako smo obučeni, moda je umetnost. A ukus je ređi nego inteligencija. To je rekla Vija Vesel. Dolce & Gabbana su nam omiljeni.
1: Roberto Cavalli.
0: I Cavalli je.
2: Obojice imate isti ukus?
0: Ispa, blizanci smo. Pa blizanci smo. Pa ne vidi si iz isloženog.
1: Ne vidiš.
0: Ne vidiš. Era il mio

0: Tako je, čekamo taj iskorak, waiting for the great leap forward. Naravno, Billy Bragg, slušate program Unutrašnja emigracija. U nastavku govorimo o glasanju u inostranstvu. Postoji ozbiljna zabrinutost u vezi sa poštovanjem glasačkih prava srpskih državljana u inostranstvu. Postoji nekoliko svedočenja sa kakvim problemima se sve suočavaju naši državljani koji žive u inostranstvu. Pa evo nekih svedočenja. Nikola Čuturić je student i državljanin Srbije koji trenutno boravi u Parizu i za beogradske medije govorio je o problemima sa kojima se suočavaju glasači u dijaspori na putu da ostvare svoje biračko pravo i glasaju na izborima koji su sve bliži 25. oktobra. U mnogim zemljama, prema njegovim rečima, ni nedeljama nakon podnošenja zahteva za glasanje u inostranstvu, građani nemaju nikakve odgovore nadležnih, a rok za prijave ističe za 3 dana ili 2 dana sada već. Mnogi ne znaju ni gde će glasati i evo šta je tim povodom izjavio Nikola Čuturić. Dakle, on je student i državljanin Srbije koji trenutno boravi u Parizu.
1: Najveća opstrukcija sa kojom se građani trenutno susreću je slučaj da na poslat zahtev ambasadi, tj. Konzulatu, se čeka odgovor nedeljama već. Dakle, imamo neke slučajeve gde su ljudi poslali zahtev neposredno nakon raspisivanja izbora i još uvek nemaju nikakav odgovor od ambasada, tako da postoje ljudi koji zaista ne znaju više nikome da se obrate, pišu i svojim opštinskim upravama, tako da to je zaista onako najveća obstrukcija. Drugi veliki problem koji postoji, a u vezi je sa tim biračkim mestima, to je gde će sve biti biračka mesta, ne zna se još uvek. Imamo slučaj, na primjer, Tuluza, gde je grupa ljudi naša tamo koja je i sakupila dovoljan broj naših građana koji su se prijavili za glasanje u Tuluzu. Oni su našli i potencijalni prostor tamo u opštini gde se inače glasa, recimo, na izborima, i kako francuskim, tako i izborima drugih država. I oni su to prosledili, dakle, i ambasadi i svim relevantnim institucijama, međutim još uvek nema nikakav odgovor. Tako da to samo je te odluke RIK-a o utvrđivanju biračkih mesta, neće se znati gde će ti ljudi glasati.
0: Evo, čuli ste Nikolu Čuturića, dakle, on živi u Parizu i govori o problemima koji imaju naši državljani u Francuskoj, a evo jednog svedočenja sa drugog kraja sveta. Ana Ostojić je državljanka Srbije koja živi u Brazilu, ona govori o borbi srpske dijaspore u Južnoj Americi za otvaranje biračkog mesta u Brazilu. Su narodnici iz Argentine, Kolumbije, Paname i Urugvaja rešeni su da se upute čak u Brazil kako bi ostvarili svoje biračko pravo i glasali na izborima 25. oktobra, kaže Ana Ostojić.
2: Evo, da sjajem iz Brazila i da podelim sa vama situaciju u vezi prijavljivanja ljudi za glasanje. Za relativno kratko vreme uspeli smo da skupimo 100 prijava za otvaranje biračkog mesta u Brazilu. To znači da smo ispunili naš deo posla i sada čekamo zvanično rešenje nadležnih organa. Kada smo krenuli u čitavu ovu priču, nismo znali koliko će se ljudi uopšte odazvati. Nas nekoliko je počelo da kontaktira ljudi iz WhatsApp i Facebook grupa. Bukvalno tekstualna i glasovna poruka i jedna po jedna osoba. Onda je priča počela da se širi. Ljudi su se sami uključivali, prosljeđivali informacije, kontaktirali svoje prijatelje i poznanike, i inicijativa je stigla čak i do naših ljudi u Urugvaju, Panami, Kolumbiji i Argentini, koji žele da nam se pridruže, da nam pomognu da otvorimo biračko mesto ovde, jer oni sami nemaju dovoljno ljudi u tim državama da otvore biračko mesto, i oni planiraju da dođu ovde da glasaju. I za sada nam preostaje da sačekamo zvaničnu odluku nadležnih organa. Jako sam ponosna na to što je ova inicijativa pokazala koliko možemo da uradimo kada se ljudi povežu i kada svako doprinese makar malo. I smatram da su ovi izbori bitni, bez obzira gde živimo i gde radimo. Srbija je naša zemlja i mislim da svako od nas, u skladu sa svojim mogućnostima i svojim uverenjima, može da doprinese njenu boljitku.
0: Evo, čuli ste dakle neka svedočenja iz Evrope, konkretno iz Francuske, odnosno iz Južne Amerike, odnosno Brazila, i studentski pokret se obratio našim nadležnim organima, odnosno ministarstvu, i traže da svako diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije najkasnije do 3. oktobra, a to je evo za 2 dana, bez odlaganja u pisanoj formi potvrdi da je svaki zahtev za registraciju obrađen, te da je prosleđen nadležnoj opštini. To je sve po zakonu o jedinstvenom biračkom spisku. Drugi zahtev je da se javno ispravi svaka netačna informacija prosleđena biračima, uključujući protivrečna uputstva o mestu glasanja, čega je zaista bilo. U svom saopštenju studentski pokret navodi da će pomno pratiti da li su ovi zahtevi ispunjeni, a o ishodu i dokumentaciji blagovremeno će obavestiti javnost.

Rocky Erickson i Starry Eyes, fantastična kompozicija. Pre toga slušali smo Arctic Monkeys i veliki hit Are You Mine. Evo, stigo 1. oktobar, to znači da je stigla meni i plata i razmišljao sam da li da otvoreno pričam o ome, ali moram da kažem, plata nikad manja na Patreonu. Dakle, od kada su i ovi što su radili u mainstream medijima pobegli na Patreon i na internet, valjda su ljudi počeli različito da raspoređuju tu lovu, tako da ono, Kesiću, druže, pa daj nešto i za nas, ovaj sirotinju. Šalim se naravno, ali ne šalim se u ovom prvom delu, a to je da stvarno evo već godinu dana nisam primio manje love, tako da morat ću otvoreno da vas pozovem i da vas zamolim da sada u ovim teškim trenucima za sve nas, a i za evo, opstanak ovih alternativnih medija kao što je moj, podržite to na Patreonu. Dakle, ja sam stavio i zaista će mi značiti kada bi došlo nekoliko vas na Patreon i platilo $3 mesečno. To mi je, čini mi se, oko 312 dinara mesečno. Ne znam, sad preračunajte u nešto što trošite na mesečnom nivou, da li je okej da izdvojite i za rad ove emisije, tako da eto, rekao sam, plata je tanka, podržite patreon.com kroz unutrašnja emigracija. Toliko o tome, hoću da vas podsjetim da se polako približavamo drugom satu emisije Unutrašnja emigracija, u okviru kojeg ćemo slušati segment Soundtrack postoji, znači pesme iz društveno-politički angažovanih filmova, i to često pesme koje su popularne i nisu pisane uopšte u nekom društveno-političkom kontekstu, ali su ipak dobile neko novo tumačenje i neku novu dimenziju kada su se pojavile u određenim filmovima. Dakle, uskoro krećemo sa tim segmentom, ostanite uz Unutrašnju emigraciju na internet radiju www.daškoimlađa.com.

0: Yo, check this out, man.
1: Okay, talk to me about the future of Public Enemy.
2: Future of Public Enemy got a...
3: Smrt fašizmu!
4: Strašno je to što mi danas preživljavamo.
5: Bez zakonja i nasilja ima mnogo.
6: Čovječe, raje živi ko stoka.
7: Glad je dotukla ljude.
8: Jer još uvijek veruješ da tvoja stranka treba da spašava Srbiju.
9: Ceo pošteni svet zove demon Srbije.
10: Teži ste na vi nego što je bila turska vlast.
11: Uživajte u omiljenim domaćim filmovima.
12: Ko zna gde je neprijatelj sve ubacio svoj agent.
11: U dnevnom terminu.
13: Mi ne pristajemo na laž.
14: Nipošto ne treba trpiti bilo koji život.
15: Srbin pamti da bez puške i oružja nema slobode.
16: Sam ne možeš ništa.
17: Ustali smo za pogažena prava naroda.
18: Mi ljudi moramo da se borimo.
19: To nije ruja. To je narod.
20: Šak. Konačna pobjeda mora biti naša.
21: Rat je najgluplja stvar u svijetu.
11: Od ponedeljka do petka. Na prvom programu RTS-a.
22: Nismo na prvom programu RTS-a, na prvom programu smo internet radija www.daškoimlađa, slušate emisiju Unutrašnja emigracija, pričamo o filmu u okviru našeg segmenta Soundtrack četvrtkom. Fight the Power i Public Enemy, ako mene pitate, najbolja hip-hop pesma svih vremena, ali

Posle Davida Bowie-a i njegovih heroja slušali smo i Patti Smith, People Have the Power, pesma koju je ona napisala sa svojim suprugom Fredom Sonicom Smithom, koga mi rockeri posebno volimo jer je bio jedan od najznačajnijih ljudi u sastavu MC5. Inače, People Have the Power, naravno, je onako prilično nedvosmisleno politička pesma koja se pojavljivala u brojnim filmovima i nije imala neki sad kao, kako da kažem, politički karakter. Pojavljivala se recimo u jednoj francuskoj komediji koja je prevedena kao Family Resemblances iz 1996. godine. Inače, ovu pesmu čujemo i u nekim Wendersonovim filmovima i tako dalje i tako dalje. A sledeći film o kojem pričamo, koji takođe ima jedan onako jak društveno-politički kontekst, jeste odličan ovaj film iz 2000. godine, Billy Elliot, britanski film koji govori o dečaku u rudarskom gradu na severu Engleske, koji otkriva da zapravo želi da se bavi baletom. Radnje je smeštena u 84. godinu, to su one godine štrajka rudara u Britaniji, i Billy Elliot, od koga se očekuje da bude, da trenira konkretno boks, zapravo počinje da pohađa časove baleta, i s obzirom da se jela radnja filma dešava u toj 84. godini, neizbežan je taj politički karakter borbe protiv vlasti Margaret Thatcher, sindikata, borbe radnika za prava i tako dalje. I takođe je neizbežno da je muzika u filmu nekako iz 80-ih. Ima puno stvarno dobre muzike, i Style Council čujete u ovom filmu, i The Jam i tako dalje. Tako da je jako teško opredeliti se za pesme koje želimo da slušamo iz Billy Elliota. Ono što je, evo, interesantno, kad sam ovako istraživao i kad sam se spremao za ovu emisiju, proverio sam soundtrack, i grupa T-Rex se u filmu pojavljuje sa čak pet pesama. Ride the White Swan, čuvena Children of the Revolution, I Love to Boogie, Get It On i Cosmic Dancer. A takođe u filmu Billy Elliot čujemo Clash, i to čujemo London Calling. Iako je pesma London Calling napisana naravno nešto ranije, nekoliko godina ranije, tamo negde, ako su to oni objavili krajem 79. onda verujem da je ta pesma napisana te godine. Stavljena je pesma u ovaj neki kontekst rudarske pobune 4-5 godina, mada kažem, eto, sama pesma London Calling nije o tome, već o nekim drugim stvarima, ali imala od početka neki društveno-politički kontekst kada je reč o političkoj situaciji u Velikoj Britaniji. U svakom slučaju, još jedan film kojeg se vredi podsjetiti, Billy Elliot, film sa sjajnim soundtrackom. Slušamo The Clash, a nakon toga i T-Rex. Uživajte.

0: pomalo hapse, neki se hapse. Znate šta će biti na kraju? Biće osuđeni, mi Vojvođani, odnosno Banaćani ili bilo ko, kažu ovde, dobit će peruškom po dupetu, s oproštenjem, ali to je tako.
1: E, bilo je jedno pitanje pre nekoliko sedmica, ko je deda iz džingla, peruškom po dupetu, mislim, to su anonimni likovi, mislim, kao i onaj lik novosađeni će mu sjebati tačkasti softver. To su ljudi koje sam pokupio po YouTube-u i sličnim mrežama tokom ovih protesta. Naravno, ovaj koji će sjebati tačkasti softver, on je neki naš ispižđeni novosađanin, a ovaj peruškom po dupetu, kao što i kaže u džinglu, Banaćani i ovo ono, ovaj čovjek je na nekom protestu u Vršcu snimljen, tako da eto, da znate da je i Vršćanin. Imamo tu, dakle, predstavnika Bačke, predstavnika Banata, predstavnika Srema, imamo Bosanca onog sa kantonima, imamo nekoga iz Dalmacije koji govori o Vučiću i tako dalje. Fale mi sad tu još neki, da, moram neki džingl sa nekim jakim južnjačkim akcentom, dakle, neko Vranje, neki Leskovac, to volim da čujem. Tako da obećavam da ću ispoštovati, ovo ipak Radio Jugoslavija, moram da ispoštujem sve regione. Slušate emisiju Unutrašnja emigracija, slušate segment koji se bavi muzikom u filmu i evo sada smo slušali Bang a Gong ili Ti Get It On od T-Rexa, pre toga The Clash, dve pesme koje su obeležile sjajan soundtrack odličnog filma Billy Elliot, i ovaj naš segment u okviru koga slušamo muziku iz filmova ćemo zaokružiti sa Nelsonom Mandelom, tačnije sa filmom Mandela Long Walk to Freedom iz 2013. godine, gde Mandelu glumi sjajni Idris Elba, i naravno da se u tom filmu morala pojaviti i pesma Nelson Mandela ili Ti Free Nelson Mandela, zavisi kako želite da je zovete. Poznata protestna pesma iz 1984. godine, pesma koju je napisao Jerry Demers, a izveo je britanski two-tone band The Special AKA. To mi je druga faza Specialsa, kada je Jerrya Demersa napustila većina benda, pa je on nastavio pod tim imenom The Special AKA. Inače, Jerry Demers, genijalac, ali jako težak čovek za saradnju, tako da nije dugo potrajao band The Specials, potrajao je samo dva albuma. Autor pesme, Jerry Demers, zapravo kažu da nije znao mnogo o Nelsonu Mandeli sve do 1983. godine, kada je prisustvovao jednom anti-apartheid koncertu u Londonu povodom Mandelinog 65. rođendana. I tada je Jerry Demers zapravo naučio kako izgleda ta borba Nelsona Mandela. Bio je s jedne strane fasciniran njegovom borbom, a sa druge strane šokiran činjenicom da Mandela već decenijama u tom trenutku boravi u zatvoru, i odlučuje da napiše pesmu kako bi podigao svest javnosti u Velikoj Britaniji, gde je tema apartheida u to vreme bila skrajnuta. I tako je došlo do ovog projekta, gde je Jerry Demers nastavio rad nakon raspada Specialsa pod imenom The Special AKA, i nastala je ova protestna pesma koja je netipična zato što nije bila neka sumorna ili besna protestna pesma kakvih ima mnogo, već pesma zvuči slavljenički, onako, i optimistično, što je bio zapravo marketinški potez. Radio stanice su rado puštale ovu pesmu jer je bila zarazna za ples, a slušalci su čuli poruku koju je Jerry Demers hteo da uputi. Tako da eto, kada se pitate zašto u političkim kampanjama često neko onako previše, pa da upotrebim tu reč, pumpa i kao bude pozitivan, i to je jako bitno u političkim kampanjama, dakle morate, bez obzira na to kakva je situacija i šta se valja iza brega, morate ljudima da date to neko zrno optimizma, da je moguće pobediti, da je pobeda tu iza ćoška, iako to možda zaista nije, ali kroz taj rad, kroz tu, moram da upotrebim reč, propagandu, vi polako stižete do nekog cilja. To se dešava i sa ovom studentskom kampanjom poslednjih meseci. U svakom slučaju, evo da zaokružimo ovaj deo programa sa sjajnom, pozitivnom kompozicijom, jednim muzičkim remek-delom, ali i jasnom političkom porukom. Special, a.k.a. i Nelson Mandela.

Pete Doherty i njegova banda bivših zavisnika, sada nadam se više ne, ozbiljnih droga. U svakom slučaju kreativno izvanredan album koji se pojavio, to je valjda 2024. mislim taj njihov album, The Libertines i Run, Run, Run. 13:02, slušate program Unutrašnja emigracija i evo s vama sam još sat vremena. I u nastavku ćemo pričati o jednom od najinteresantnijih albuma koji se pojavio 80-ih godina. Reč je o albumu Strawberries grupe The Damned. Na današnji dan The Damned su objavili ovo svoje peto studijsko izdanje, The Strawberries, ploča koja je stigla do 15. mesta britanske top liste i bio je prvi album benda koji je ušao među 20 najprodavanijih u Velikoj Britaniji. Ovaj album, Strawberries, kažu kritičari da je nastao u principu u vreme kada je Captain Sensible kao solo muzičar privlačio više pažnje nego sam band. To je ono vreme kada je Captain Sensible postao ovaj zvezda sa onim pesmama What They Said Captain, I Said What, sećate se te ovaj kvazi disco pesme, da je tako ovaj nazovem, ali ovaj album predstavlja jedan onako prilično smeli zaokret ovaj benda. Počeli su da inkorporiraju neke druge muzičke pravce u ovaj, na toj ploči, i ono što sam vam već više puta ponavljao, čini mi se da su Damned jedini punk band, odnosno band te originalne punk generacije, koji su uspeli u svoju muziku da inkorporiraju i progresivne i psihodelične rock momente, a da to ne bude dosadno, jer kao što znate, ceo punk pokret je nastao iz neke vrste protesta prema onim 12-minutnim pesmama, solažama na bubnjevima, davljenjem gitare u smislu solo deonica i tako dalje, sve to što je krasilo progresivni rock. The Damned su zapravo voleli recimo Pink Floyd i nisu se stideli da to pokažu u svojoj muzici, posebno Captain Sensible, samo su to inkorporirali u neki svoj način sviranja. Inače, album Strawberries je sniman, dakle, tokom 82. godine uz dosta trzavica. Paul Gray, izvanredni gitarista, je kasnije nakon snimanja ovog albuma i napustio band. Nisu mogli da se dogovore oko autorskih prava i slično, bilo je tu dosta problema. I još jedna stvar koju bih naglasio u vezi sa ovom pločom jeste da je radni naslov albuma bio Strawberries for Pigs. Ironičan zapravo komentar na to da stara punk publika nije prihvatala ove muzičke zaokrete, iskorake grupe The Damned. Dakle, to je onaj izraz, kako kažu, pearls before swines, bisere pred svinje. Eto, danas stalno nešto spominjem svinje u kontekstu ove hrane koju ne smem da jedem, nalazi se ispred mene. Tako da je naslov Strawberries ovog albuma je jedan simbol, aj tako da kažem, pomeranja grupe Damned u novom pravcu. Jedan vrlo, vrlo dobar album, odličan, čak šta više, da imamo i Captain Sensible koji peva na nekim pesmama, i mislim da je red da obeležimo godišnjicu tog izdanja. Dve pesme slede, The Damned i Generals, nakon toga The Damned i Life Goes On. Uživajte!

Ako životna energija neprožima tkiva, dolazi do raka. Rak je histerija ćelija osuđenih na smrt. Između raka i fašizma postoji uska veza. Fašizam je grozničavi pokret seksualnih bednika. Magnetizam kukastog krsta je u simbolu spajanja dvaju tela. Radi se o čežnji za ljubavlju. Drugovi, jebite se rado, bez straha.

To je jedna od pesama koje peva Captain Sensible, dakle gitarista grupe Damned, moj novinarski vrhunac je bio intervju s ovim čovjekom koji sam napravio kada je grupa Damned nastupala na Exitu, a ja sam tada radio za RTV, odnosno radio Novi Sad, pa sam napravio jedan lep intervju sa Captain Sensible-om, koji je moj onako, ne mogu reći teenage hero, ali adolescent hero, s obzirom da kada sam bio teenager, moji heroji su bili Gunsi, ja sam u punk ušao malo kasnije, sad srećom ili nesrećom, svako neka proceni to. I dalje se priča o Iliji Srdanoviću i naravno da šta god sad da čovjek izjavi, ovi režimski mediji to spinuju, posebno je bilo ono spinovanje gde je on kao izazvao tuču. Nevjerojatno kako su uspeli u jednoj rečenici, u jednom naslovu povežu kako je blokader udario

ovu lice, onda su oni pokazali svoje pravo radikalsko lice i počeli da viču ustašo, ustašo, ustašo. Dakle, nikoga on nije napao, nikoga nije inspirisao nikakvo nasilje, ali jeste tu malo se petljao. Ovaj, nisam siguran da je to baš najpametnije, ali dobro, čovjek nije profesionalni političar, ovaj, mogu da ga razumem i u nekom ovaj smislu. Vidim da sada evo spinuju i neke njegove druge izjave, odnosno intervjue. Od poslednji intervju koji je dao, dao je za Nedeljnik i kaže Ilija Sredanović: tog jutra posle izbora ću se prošetati ulicama Slobodnog Novog Sada i Slobodne Srbije, kaže prvi na listi, na studentskoj listi, doktor Ilija Sredanović. On veruje da će studentska lista osvojiti većinu glasova na izborima, a ističe da nikakva saradnja sa vladajućom partijom i njenim satelitima ne dolazi u obzir. Evo šta je još rekao u intervju za Nedeljnik, a prenosi portal 021. Tog jutra, dan posle izbora, ću se prošetati ulicama Slobodnog Novog Sada i Slobodne Srbije, a nakon toga ćemo krenuti u proces formiranja vlade, popunjavanja mesta u skupštinskim odborima i planiranje narednih aktivnosti kako bismo u što skorijem roku ispunili sve pravne formalnosti, formirali vladu i krenuli u proces ozdravljenja Srbije u skladu sa studentskim planom, rekao je Sredanović u intervju za Nedeljnik. Također su ga pitali kako je doživio odluku studentskog pokreta da ne sarađuje sa opozicionim strankama. Naveo je da je tu odluku prihvatio u potpunosti i odmah. Nisam bio kontaktiran i drago mi je što nisam stavljen u takvu nepriliku. Ta odluka se mogla činiti krutom, ali studentski pokret je od početka insistirao na svoje autonomnosti od bilo kakvih političkih pritisaka i ostao je dosledan u tome, rekao je Sredanović i dodao: to je pokret koji su osnovali i vodili studenti i koji od početka imao jasna načela i u tome je ostao dosledan. E sad, da vam ne bih ja prepričavao prosto ceo čovjekov intervju, pročitajte intervju sa Ilijom Sredanovićem u najnovijem Nedeljniku. A mi idemo u 1988. godinu i slušat ćemo jedan bend koji po meni zaslužuje mnogo, mnogo više pažnje nego što je ikada dobio. To je bend Strah i kompozicija Noćas.

E, za ovaj klasik, odmah da se zahvalite Sonji, s obzirom da sam iz njenog foldera izvukao ovu pesmu i pozivam vas da slušate njenu emisiju utorkom uveče. Sonja, hvala puno. Guns N' Roses i Welcome to the Jungle. A htio sam da vas podsjetim da će se 5. oktobra, ja samo da vidim da li je to ponedeljak, jeste. Ovo je sad vrlo bitno za sve nas koji smo u Novom Sadu. Koliko god je predizborna kampanja nešto što je zapravo fokus svih nas, potpuno opravdano, neke druge stvari se dešavaju u pozadini koje moramo pokušati barem da sprečimo. U cilju očuvanja Futoškog parka, neformalna inicijativa Futoški je naš pozvala je građane da im se u ponedeljak pridruže na protestu Marš za Futoški. To je još jedan korak u borbi koju ova grupa građana vodi još od 2025. godine, kada je investitor najavio da planira izgradnju poslovno-hotelskog kompleksa. Srušen je hotel park, kao što znate, na tom istom mestu će nići novi hotel, ali pored toga oni nameravaju da maznu jedan ozbiljan deo zemljišta, poseku veliki broj drveća i da na tom prostoru koji će ukrasti od parka, odnosno to je kao neka površina koja zvanično nije park, nego je zaštitni deo parka, a zapravo je park, i da tu grade, dakle, ne samo hotel, nego će tu biti kao neke zgrade koje će biti poslovni kompleksi, odnosno stanovi, odnosno garaže i tako dalje. I to je nešto što moramo barem pokušati da sprečimo. Inicijativa Futoški je naš najavila okupljanje u ponedeljak u cilju pokazivanja bunta građana protiv zakazane licitacije na kojoj se prodaje deo Futoškog parka. 17.000 metara kvadratnih javne zelene površine sa urbanom šumom, koju inače čini 190 visokovrednih stabala. Ja još uvijek nemam precizne informacije kada i šta će se sve dešavati u ponedeljak. Ono što bih vas pozvao jeste da odete na Instagram i da zapratite inicijativu Futoški je naš. Vrlo verovatno će uskoro stići neke preciznije informacije gde i kada se okupljamo. Znamo za sada da je to ponedeljak, verovatno će biti u Futoškom parku i ta licitacija treba da se održi sutradan 6. oktobra. Tako da na toj stranici Futoški naš ćete pronaći uskoro sve najnovije informacije o tome. Naravno da i ovde u emisiji Unutrašnja emigracija ćete imati priliku da čujete kada budu bile objavljene neke precizne informacije. Ali računajte, u ponedeljak, dakle, bit će ovaj vrlo bitan marš za Futoški park. Idemo do Australije i slušamo band koji je inspirisao Guns N' Roses. Ovo su Rose Tattoo i Rock and Roll Outlaw.

0: Unutrašnja emigracija.
1: Jel suđuješ ti stanje na fakultetima svi kome
2: boli? Ja osuđujem vas.
1: Kako se zoveš ti?
2: Ma šta te boli kurac kako se ja zovem? Ja osuđujem
1: vas,
2: kurac.

0: Sjajni Cure i Lullaby. Uvijek mi se sviđalo kod ove pesme aranžman gitarski i bas deonica. Ove, imate kao, kao da tri gitare sviraju, naravno oni su to nasnimavali u studiju. Tri gitarske deonice i plus bas deonica, a opet nema kakofonije, već je nekako harmonski sve, sve lepo uklopljeno u praktično pop pesmu, s obzirom da je ova pesma bila veliki hit na MTV-u, svi se sećate onog spota, previše ga se dobro sećate s obzirom da ne možete da spavate od njega nakon što ga pogledate. U nastavku pričamo o CRTI, posmatračka misija CRTA za istraživanje transparentnosti i odgovornost na svojim društvenim mrežama skrenula je pažnju na to da ih Vučić optužuje kako oni nisu objektivni posmatrači izbora i ocenili su ove izjave kao pokušaj da se njihova organizacija kompromituje kao svedok mogućih izbornih prevara. Dakle, Vučić ih unapred kompromituje jer zna da će krasti, pa kad CRTA počne da objavljuje da su krali, onda će da kaže, aha, nisam rekao, oni to ovaj lažu. Dakle, jasno je šta pokušava da uradi. CRTA koja izbore u Srbiji prati još od 2016. godine na svojim mrežama, istakla je kako građanin Aleksandar Vučić, to sam ja dodao, pokušava da ih diskredituje nazivajući ih učesnicima u obojenoj revoluciji. Samo u poslednjih nekoliko dana Aleksandar Vučić više puta je optužio CRTU da nije objektivni posmatrač izbora, nego da je učesnik u obojenoj revoluciji. Jasno je da želi da diskredituje CRTU kao posmatrača, to jest kompromituje kao svedoka mogućih izbornih prevara, napisali su iz CRTE na svom X nalogu. Takođe, skrenuli su pažnju na neistine koje Aleksandar Vučić iznosi godinama unazad, a da bi potkrepili ovu tvrdnju iz CRTE su kao primjer koristili laž godine koju Istinomer sa svojom publikom bira već 10 godina. Ovaj, onako, vrlo jedan interesantan post na društvenoj mreži X. Možda najbolje da odete na na društvenu mrežu X, ne morate imati nalog i nemojte da ga imate, s obzirom da je to najtoksičnija društvena mreža na svetu, ali možete pristupiti ako nemate naloga, evo poput mene, i odete na ovaj profil CRTE pa pogledajte šta su oni objavili, onako prilično je interesantno.
1: Proglašavam druga Josipa Broza Tita za predsjednika Republike bez ograničenja trajanja mandata. Ja ću se boriti za zaštitu suverenosti, nezavisnosti i integriteta zemlje i za ostvarivanje vlasti radničke klase i svih radnih ljudi. Ja ću se zalagati za ostvarivanje bratstva i

0: Kako je vaše mišljenje o Aleksandru Vučiću?
1: Ne, sve najgore. To je jedna nula od čovjeka koja je malo po malo naučila pletkarit. Nešto mi je to poznat. Zbliže ovdje.

Oh, you didn't. Too bad. You made it out. I'm still stuck here.

something's